սպասում եք լինել տեղեկացված և ստանալ կարևոր և ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Մարշալի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի և 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Ռադիո Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան եւ Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Rox ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rox-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rox-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rox ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Ուզի փա ինչ կա հա
1: լավ հետաքրությունը չգիտեմ որից սկսեմ
0: ավ անենք ուրփա կքնակենք
1: այն աղաշար փան սելա մեն ուրփա ժամը 2-ից ռադիո շալի են
2: հելո հավեն հա իփ

0: Գովաստ.
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: MarketMind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ MarketMind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: MarketMind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, LanguageOn։
1: LanguageOn, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր, Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Govast. Ուսանող ես, ուրեմն Հայկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, առաքսանների կետերում եւ սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաեւ վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հեթիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10, կոտորակ 11։
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։ Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am
3: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։
4: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգա, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707։
5: Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Գովաստ.
1: Սուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր դոմուսում, կացսաներ, մարդկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում, դոմուսում, շտապիր դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեի 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
3: Ուշադրություն։ Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվերքարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվերքարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվերքարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը։ Ուրեմն, սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավել գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Կայի Պողոտա 16։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
4: Ու դարձնանալը փորձություն է,
5: բայց ոչ Մոլիտվինի եւ Սոնայի հետ։
4: Որակյալ երաժշտություն,
5: լավ տրամադրություն,
4: օգտակար զրույցներ,
5: երկու շաբթի ծորփատ։
4: Ամեն առավոտում։
6: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
7: Ամեն առավոտը եթերում է բարի լույս, սիրելի ունկնդիրներ, 16-ն է այսօր սեպտեմբերի, 16/09/2026։ Չորեքշաբթի օր է, աշխատանքային շաբաթվա կենտրոնում ենք, Մոլիտվին շատ լուսավոր է, տաղավար է, փորձում է կարգավորել լույսերը, խնդրում եմ, շքեղ ձայնդ կարոտել
8: է, շատ,
7: շատ, շատ բարի լույս,
8: բարի լույս։
7: Իհարկե չեն տեսնում ունկնդիրները, բայց շատ գեղեցիկ գունային համադրությամբ եք այսօր ներկայացել աշխատանքի։
8: Цвет моей майки называется
7: цвет
8: детской неожиданности.
7: О, бинго.
8: Да. Я опять вор.
7: Можно повторить?
8: Цвет детской неожиданности.
7: Սա ռադիո մարշալն է, այստեղ մենք խոսում ենք միայն հայերեն, երբեմն պոլիգլոտության զեղումներ են լինում։ Մոլիտվին լավ ես։
8: Բարի լույս, չի գիտեմ, հա, նու հա, որովհետև պիտի լավ լինես, որ օրինակ դժգոհես կամ բողոքես ինչ-որ մի բանից, բան չի փոխվելու, ու բաց այդ, երբ որ դու ունենում ես աշխատանք ու շրջապատված ես այնպիսի մարդկանցով, ու քո կյանքը այն փուլում է այն ռիթմի մեջ է, որը որ մի գուցե հազար հոգու համար ոչ մի բանը ու անհետաքրքիր, բայց տասնյակ հազարավորների համար երանելի։
7: Շատ սիրելի Մոլիտվինը փորձում է ասել, որ նա երեք երեխաների հայր է եւ ունի հրաշալի աշխատանք, բայց այդ ամենից առաջ շքեղ կին, այսինքն կյանքը հիասքանչ չէ եւ դու լավ ես։
8: Այո։
7: Կարոտել ենք քեզ եթերում։ Ես էլ լավ եմ, ամառային տրամադրությունը դեռ շարունակվում է։
8: Նամանավանդ Սուրոյի մոտ։ Սուրոն գնացել է ուխտի գործ տնի, ուխտի բիզնես անել։
7: Տեսեք, սկսվեց ընտանեկան պատմություն։ Ես
8: ուխտի պայուսակները մեզ բերել ու ուխտի կաշվից գլխարկներ, այնպես որ լավ գործ է դնում, մեկ է արևածաղիկի բիզնես է սկսել ուսա Եգիպտոսում Սուրոն։ Ասել է, որ այնպես պլաններ ունի։
7: Ահա։
8: Ուխտի գործը կստացվի կարծում եմ։
7: Խոսքի իհարկե արա գեղեցիկի մասին է, մենք ողջունում ենք մեր գործընկերոջը Հերվից հեռու, այսօր մինչև 10:30 Մոլիտվին հետ լինելու ենք ուղիղ եթերում, խոսելու ենք, ինչպես հասկացաք, ժպտալու ենք, դե արդեն վաղուց հասկացել եք, որ հումորի մեծ չափաբաժին է լինելու, եւ իհարկե ես եւ Սուրենը Մոլիտվին ուզում եմ պատմել։ Սուրեն, կներես, եթե դու ինձ լսում ես։
8: Հենա։
7: Մենք երաժշտական կռիվների մեջ ենք։
8: Ապա, ինչի՞։ Սուրոն ուզում է։
7: Campusy Cat Dolls? Իսկ ես գոնե օրինակ Marvin Gaye կամ Lenny Kravitz եւ դրանից սկանդալները բրնկվում են։ Ինչ անել։
8: Իհարկե Pussycat Dolls, ես դեմ չեմ Pussycat Dolls-ի աղջիկներին,
7: իհարկե շատ լավն է։ Աղջիկներին, բայց երկերին։
8: Բայց չէ, էլի սուրոն ասենք, սուրոն դես իշ գործեր անդրում, որ ասենք լողավազանի մոտ, որ ասենք պարկես Զագարը։
7: Բոլոր քարտերը բացեցինք։
8: Կամ ասենք բան ջիմում, ասենք ինչ որ դիրքով կանգնած, ինչ որ ծանր։
7: Ես դեմ չեմ նրա երաշտական ճաշակին, բայց մենք կոմպրոմիսի չենք գալիս։ Ինչ անենք։
8: Ինչքան փախած բան Pussycat Dolls, Ricky Martin, Elton John, J-Lo։
7: Շատ է սիրում Ricky Martin-ից բացի մեկն էլ կար։
8: Pussycat Dolls, Ricky Martin։
7: Բայց դա DJ է, նորմալ։
8: Դե հյուջելը իր մոտ ծուցակի մեջ ամենա անշարն է, ամենա հետաքրքիրն է, ամենա լավը։ Ու կարծում դեմ չեն լինի ոչ մեկ հյուջելին, բայց մնացածին էլ դեմ չեն լինի, բայց սուրը ճան
7: փոքրիկ բամբասանք
8: մի շապատիս թոշակ ես անցնում, ինչ Pussycat Dolls։
7: Ինչ չէ, լավ, խնդրում եմ։
8: Լավ, երկու շաբաթից
7: լավ։ Իհարկե շուտով Սուրենի ծնունդն է, բայց նա թոշակի տարիքին դեռ չի հասել։
8: Հա դե լավ, մի ամսից թոշակ է։
7: Կարիչների սեզոն։
8: Ու այո, այո, կարիչներ։
7: Դե այսպիսին էր մեր առավոտը, իրականում չորեքշաբթին տեսեք թե ինչ բուրըն է սկսվել։ Ձեզ լավ օրվա ընթացք ենք մաղթում, ողջունում ենք մեր բոլոր ունկնդիրներին։ Մարիամ Ավանեսյան արդեն արձագանքում է, հուսով եմ, որ խցանումներին դիմանում եք։ Մարիամ եւ հարգելի բոլոր վարորդներ, Մոլիտվինը փաստում է, արձանագրում է, որ շատ մարաբերնված էր մայրաքաղաքը գալիս, ընդ որում նույնիսկ ամուրջը հաղթանակի, որը որպես կանոն այս շարներին ավելի պասիվ է լինում, շատ ծանրաբեռնված էր։ Բայց ողջունենք նաև մեր մյուս ընկերներին, Արտակին, Սեդային, Դանիելին, Իվանին, Սմբատին, Գևորգին, Մաքսին, Գրիգին, Վահեին, Դանիելյան, Ջերմագույն ողջույններ, Դավիթին, Գրիգորյան, Դավիթին, Խաչատրյան, ողջույններ Գեորգին, Լևոնին, Փոքրիկ Բիայնային ողջույններ, Կարենին Պոտոսյան, Կարենին Խաչատրյան ողջույններ, Մարիամին Ծատրյան, Մարինային Սայան, Հարութին Սարոյան, Հայկին Նավասարդյան, Սարոյին, Գորին Ալբերտին, Հարությունին, Ռաֆին ողջույններ են կուղարկում, Wedding Planner աղջիկներին, Աիդային, Անուշիկին, Գևորգին, Բժիշկ Դավիթին, Ղազարյան ջերմ ողջույններ, Պարոն Ալֆրեդին, Սեթրագին, Մամուլյան նույնպես ողջույններ են հղում։ Շնորհակալություն, որ ամեն առավոտի հետ եք սկսել օրը, ձեր անունների ցանկը ամեն օր ընդլայնվում է, ինչն էլ մեր ժպիտի եւ բարձր տրամադրության գլխավոր պատճառներից է դառնում։ Մենք հիմա կսկսենք մեր օրը երաժշտությամբ եւ ինչպես միշտ անցնենք մայրաքաղաքի ծանրաբեռնված ուղություններին ու կպարզենք
8: թե։ Բայց կարելի է մի քանի օգուլ ողջունենք։
7: Ովքեր են նրանք ծանոթացրու ինձ իմ նոր աշակերտների հետ։
8: Ովքեր որ հենց հիմա կանգնած են
7: խցանման մեջ։
8: Չէ։ Ինչի՞ միայն այնտեղ են կանգնում։
7: Մեր ռադիոյի դիմաց։
8: Ինչի՞ միայն այնտեղ են կանգնում։
7: Որտեղ են կանգնում են։
8: Այս բան շատ մարդ կանգնած Զվարթնոց օդանավակայանի տարբեր գեյթերի մոտ։
7: Օ՜, եթե դիմավորում եք շատ բարի գալուստ։
8: Դիմավորողների մասին չի խոսք ընդհանրապես, այդ տարբեր գեյթերի մոտ կանգնած են, սպասում են իրենց հերթին, որ ասեն. Please turn to gate for London.
7: Դե ուրեմն բարի ճանապարհ։
8: Նախանձելով բարի ճանապարհ ձեզ, որ նա մնամանտ են նրանց, ովքեր որ գնում են
7: տակտեղ։
8: Տակտեղ։
7: Ովոտ։
8: Ծովոտ, այո։ Բրազիլիայի կամ ասենք, չգիտեմ։
7: Անուններ կարո՞ղ ենք հնչեցնել։
8: Չունեմ տենց, մարդ չէ, պարզապես վստահ եմ, որ
7: կան։ Կարինի մոտ բարի նախանձ ուղակի պորտկացի եւ ծողած։
8: Վստահ եմ, որ կան նրանք։ Լևոնը հենց նոր գրեց ստայլիստ Լևոնը։
7: Լևոն ջան, բարև ձեզ։
8: Գրում ենք Լևոնին օլա, ասում ենք օլա։
7: Բոնջորնո, բանջանո։
8: Մի 20 ֆեն այսօր ձեզ, Լևոն։
7: Մի
8: 10 կտրված թող հոգնի, որ փող աշխատի։ Այսօր ստիփաց ես հոգնել, որ փող աշխատես, այնպես այդպես է կյանքը։ Մենք ենք, որ այստեղ նստած ենք, բլա-բլա-բլա, երկու բառ խոսում ենք ու մեծ գումարներ ենք
7: խոսում։ Մայրաքաղաքի կենտրոնում է Լևոնը տեղակայված։
8: Լևոնի դեպքում հրավիրել էր սուրճի իր սալոնում, բայց

0: ես բարի Օլիվիա Դին եմ ընտրել, շատ ակտուալ երգչուհի է, արտիստուհի է, որը բավականին ճանաչում է ձեռք բերել, այս երգն էլ բավականին թեթև է, սիրառատ, հուզառատ, նուրբ
1: միանշանակ, ավելավ սա կանստեպոզիկ է դոլս։
0: Չէ, հաճելի երգ է, վստահ եմ, որ լսել ես, մյուսը արդեն պայմանավոր, մեկը ինձ, մեկը քեզ, գնացինք, սա ամեն առավոտն է Կարեն Մոլիտվին, Սոնա Թումանյան, FM 103.5։

0: Ճանապարհն առանց խցանումների
1: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
0: Մոլիտվինն ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
1: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։
2: Մենք շարունակում ենք եթերը

0: արդեն խցանումների մասին ինֆորմացիայով, նորից բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել մեզ, ասել, որ մայրաքաղաքը ծանրաբեռնված է, նշանակում է ասել ոչինչ, այն արտահայտությունը, որ ես պարբերաբար կրկնում եմ խցանումների մասին խոսելուց առաջ, և ես տեսնում եմ 3 ավտովթար Մոլիտվին, և մեկը տեղի ունեցել Սիլիկյան խճուղու վրա, երկրորդ ավտովթարը տեղի է ունեցել Ծիծեռնակաբերդի խճուղում, անմիջապես այսպես Կիևյանից հետո, Կիևյանի կողմից, այսպես ասենք, և մյուս ավտովթարը երրորդով տեղի է ունեցել
1: Աբովյանի խճուղին, թե դա նշեցի,
0: Սիլիկյանն եմ նշել, Ծիծեռնակաբերդն եմ նշել, և երրորդը Արմենա Կարմենակյանն է տեղի.
1: Աբովյանի խճուղու վրա կա մեկ ավտովթար, առանց այդ էլ լավ ծանրաբեռնված է, հետո իջնում ես մի փոքր ավելի ներքև, ես ավելի կոնկրետ ասեմ,
0: այդ 4-րդ ավտովթարին թարին ինձ մոտ չի երևում, ես մի 3-ն եմ տեսնում, բայց արձանագրենք, Աբովյանում
1: 2 ավտովթար կա Աբովյանի խճուղու վրա,
0: Աբովյանի խճուղու վրա 2 ավտովթար, Սիլիկյանում 1-ը, Ծիծեռնակաբերդի խճուղում ևս 1-ը, և 4-րդ ավտովթարը տեղի է ունեցել, 5-րդ ավտովթարը արդեն տեղի է ունեցել Արմենա Կարմենակյան փողոցում։
1: Նաև այստեղ մի հատված էլ դեպի փակ է, դեպի Աբովյանի խճուղի տանողը, դա Առինջից գալացող այդ հատվածն է, փոքրիկ են կամուրջ նահատակի հատվածով փակա, դրա համար շատերը ստիպված են մի ուղղությամբ դուրս գալու, մեքենաների հոսքը միշտ շատ մեծ է լինում, որ այդտեղ միշտ խցանված է լինում, դա կարծում եմ բոլորը գիտեն, հիմնականում այդ ուղղությունից օգտվողն է, լավ գիտեն։
0: Դե հիմա ես եւ Կարենը ստիպված ենք շուտ ասելուկի պես կրկնել բոլոր փողոտաները, փողոցները, խճուղիները, մասնավորապես Իսակովը ծանրաբեռնված այս պահին, Մաշտոցի փողոտան ևս ունի կուտակումներ, Կիևյան Օրբելի հատվածում ևս ծանրաբեռնվածություն նկատվում է, Մաշտոցը նշեցի, Գարեգին նշտե Արշակունյաց, Բագրատունյաց, Տիգրան մեծ հատվածը ծանրաբեռնված է, խցանումներ կան նաև Արաբկիրում, այս պահին ծանրաբեռնվածության պակաս չկա Ազատության փողոցում, Կարապետ Ուռնեցու փողոցում, Պարուր Սևակը, Դավիթ Անհախտը ևս ծանրաբեռնված են Սիրելիում կնդիրներ, խցանումների պակաս չկա Արմենա Կարմենակյանում, Սերո Խանզադյանում, Սալալանջի Տարանցիկ ճանապարհի վրա, մասամբ ծանրաբեռնված է Միասնիկյան փողոցան, Գայ փողոցային ևս կանկուտակումներ, իդեպ Հարակից փողոցները ևս ծանրաբեռնված
1: են։ Ունենք ևս մեկ ավտովթար, Կարեն Նախաչյան մեզ ողջունում, բարի լույս Կարեն, նոր նորքի 7-րդ զանգվածում էլ կա ավտովթար, որքան էր զարմանալի է, բայց այո, այդ հատվածներում էլ են լինում ավտովթարներ, ու
0: այո, տեսեք, մենք 6 ավտովթար ունենք
1: ծանրաբեռնվել այդտեղ, Քարտեզին դեռ չկա,
0: Քարտեզին չկա, բայց մենք արձանագրեցինք 2 ավտովթար
1: Աբովյանի խճուղում,
0: 1-ը Սիլիկյանում, 1-ը Ծիծեռնակաբերդի վրա, և ևս 1-ը Արմենա Կարմենակյանում, և 1-ն էլ նոր Նորքում, սա շատ է, սա մեծ թիվ է, առավոտյան 9-ին այս
1: կամ բայց մեր նախորդ եթերին 11 ավտովթար ենք արձանագրել,
0: մենք իբր մտածում ենք, որ սեպտեմբերի սկիզբն է այդ պատճառով, բայց մենք արդեն սեպտեմբերի կեսն էլ հատեցինք, և պաստորեն վթարների թիվը և ծանրաբեռնվածությունը, այո,
1: հիրարել ես, Սոնա,
0: մենք չիրչ չենք գնում, որովհետև մայրիկն է պատրաստում,
1: շատ լավ է,
0: երբեք պահածոներ և չրեր մենք չենք գնում, որովհետև մեր ընտանիքի պարագայում դա ամոթ է, բարև ձեզ Տիկին Թումանյանի դեպ, լավ եք,
1: դա շատ լավ
0: է,
1: այդպես է, այո, շատ լավ,
0: ես այո, ես չեմ ուզում մեր արտադրողներին վատաբանել, բայց երբ կա մայրիկի պատրաստածը կա, այո, տատիկի պատրաստած, ես հաջողակ եմ այն առումով, որ իմ ընտանիքի կանայք, իհարկե մայրիկիս գլխավորությամբ, միշտ համեղ եմ պատրաստել, իմ երկու տատիկները, իմ մայրիկը, իմ հորաքույրը, տատիկիս քույրը, կրտսեր քույրը, բոլորը համեղ եմ պատրաստում, և դա միշտ ավելի է մոտիվացնում, որ տնային պայմաններում պատրաստված սնունդ սպառենք։
1: Շուտով դու էլ շատ ժամանակ կունենաս խոհանոցում անցկացնելու և սնունդ պատրաստելու,
0: ինձ մոտ, քանի որ այդ թեման հասունացավ, ես զրուցում ենք, ինձ մոտ ստացվում է խոհանոցում պատրաստել,
1: բայց դու ժամանակ չես ունենում,
0: ես ժամանակ չեմ ունենում, և կա ընդունված մի խոսք, խոհանոցում պետք է մի կին լինի, և երբ խոհանոցում եմ մայրս, ես չեմ խառնվում, երբ ես եմ խոհանոցում, մայրս թողնում է, որ երեխան ստեղծագործի, և
1: մայրս, չէ, իմ հետ երկել լավ չի ստացվում, ինչով է, ողջունենք բոլոր մայրիկներին,
0: ողջունում ենք սիրելի մայրիկներ,
1: բոլորին ասենք բարի լույս, բարի առավոտ, լավ որ մաղթենք, ու որ կան բան է մայրիկի ուսերին դրված,
0: ընկերիներս մի թե բուլինգի սկսեցին ենթարկել ինձ,
1: ասեցին երբա քո հերթը, Ինչի է սպասում, ինչին է սպասում, դա է։
0: Ասում են, որ իմ խոսք կա, որ ես եմ ներմուծել հայկական, նաև մասամբ ես եմ ներմուծել հայկական բառա ֆոնդ, մադամ ֆուֆու կերպարին մոտ են ինձ տեսնում, ուստի ասում են, ինչու է քո մադամ ֆուֆու կերպարը խոհանոցի հետ ինչ-որ ձև առնչվում, ինչպես։
1: Չեն հավատում, որ նման բան կարող է լինել այսինքն։
0: Գիտեն, որ այդպես է, բայց միշտ ասում են, որ շատ սյուր է, որ ես եւ խոհանոցը ինչ որ կետում խաչվում ենք։ Հավատացնում եմ, սյուր չէ։ Շատ գեղեցիկ process է։
1: Դե, որ չեն տեսել, այդպես են կարծում, բայց չտենալ դա չի նշանակում։
0: Իհարկե։ Մայրիկ, մի բան ասա։ Չէ, իրականում ինձ համար շատ կարևոր է, որ խոհանոցում մինիմալ կարողություններ գոնե թե կինը ունենա, որովհետեւ դա օգտակար է։ Ես չեմ ասում, օ, յուրաքանչյուր կին պարտավոր է, որովհետեւ ոչ մեկը ոչինչ պարտավոր չէ։ Սեփական ընտրության հարց է։ Մի կնոջ համար օրինակ մաքրությունն է ամենացանկալի եւ ամենաերանելի գործը տնային պայմաններում, մյուսի համար եփել թափելը, մյուսի համար նույն պահածոներ պատրաստելը, մյուսի համար պատուհաններ լվանալը, չգիտեմ, տարբեր են ախնդրությունները, բայց ես սիրում եմ պատրաստել, երբ պատրաստում եմ սիրելի մարդկանց համար, իսկ ես միշտ պատրաստում եմ սիրելի մարդկանց համար, բայց կարևոր գովազդն է եկել ընդհատելու մեր այս
1: Երևանի խցանումներից ու դբալից, որ հասանք
0: ին պատրաստելուն եւ ոչ միայն մնացեք Ռադիո Մարշալի հետ, 9:04 րոպե աղավերում Կարեն Մոլիտվինը եւ Սոնա Թումանյանն են։
2: Govast. Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Wildberries. Այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար, մեկ հավելվածում։ Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման եւ ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում։ Պատվիրեք Wildberries-ում։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840 Քո ճանապարհն առանց խցանումների
3: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
2: Մոլիտվին ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
3: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։
0: Ամեն առավոտում եւս մեկ երաժշտական դաթար կլինի եւ մենք կվերադառնանք, որպեսզի ձեզ պատմենք մայրաքաղաքում եւ ոչ միայն եղանակային կանխատեսումներից։

0: սուտ արթնանալը փորձություն է,
1: բայց ոչ Մոլիտվինի եւ Սոնայի հետ։
0: Որակյալ երաժշտություն,
1: լավ տրամադրություն,
0: օգտակար զրույցներ
1: 2-7-ից ուրբաթ։
0: Ամեն առավոտում։ Ամեն առավոտը շարունակում է եթերային ընթացքը, բարի լույս եւ լավ տրամադրություն ենք մաղթում բոլորիդ, տաղավարում Կարեն Մոլիտվինն ու Սոնա Թումանյանն են, այսօր չորեքշաբթի է, 16-ն է սեպտեմբերի, Մոլիտվին աննկատ անցան առաջին երկու շաբաթները սեպտեմբերի եւ ամիսը
2: բավականին
0: նկատ։ Նկատել ես?
2: Այո, նկատել եմ ինձ։
0: Բոլոր երեխաների
2: հետ։ Ոնց է մեր կյանքից թռնում այդ օրերը։
0: Այս տարի քո դուստրերը որ դասարանում են արդեն։
2: Ֆոյլս յո մեծս 7-րդ դասարան է։ Հասկանում ես։ 7-րդ դասարան։
0: Ուղիղ եթերից հայտնենք, որ Կարեն Մոլիտվինը 7-րդ դասարանցի դուստր ունի։ Եվ դա սկիզբն է։
2: Միշնեկը
0: Մարտան
2: 4-րդ դասարան է։
0: Բայց
2: արուն վերցնողը դեռ մանկապարտեզ է գնում եւ ճիշտ ասած ուզում եմ կիսվել շատ սենց
0: Ընտանեկան
2: և դրամատիկ, ինչ-որ Ստեսնս կարար մի հատ Ընտանեկան հարցեր Կարենի և Սունայի հետ Քննարկեք շատերակ Ոնպան, բար երեկո, ողջույն այսօր կքննարկենք ընտանեկան մի քանի հարց
0: Մեր եթերում, մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք բազմածավակ հայր
2: Այս լինելով երեկո Նայեք, ինչ եմ ուզում կիսվել Բավականի երկար ժամանակ Մեր երկու ոտանի ռակետը
0: Նարեկյանը
2: Արուն վերցնողը
0: Հրաշք երեխա
2: Հրաշք բալիկը Այո, երբ որ ֆանտաստիկ երեխա է, երբ որ քնածա ու դեմքը դեպի պատի կողմա լինում
0: Կատակյանում
2: Նայք Բավական երկար ժամանակ է նա գնում էր մասնավոր մանկապարտեզ ու ցավոք սրտի շատ-շատերի մոտ այդպես է չէ որ մասնավորը երբ որ դու վճարում ես հույս կա ամեն դեպքում
0: որ երեխայի հատուկ վերաբերմունք
2: հատուկ վերաբերմունք կլինի շատ ավելի լավը կլինի ամեն ինչով ապահովված համեմատած պետական մանկապարտեզների հետ եւ այլն
0: ահա
2: Ես իմ դեպքում եմ ուզում ասել, որ ու շատ-շատերի դեպքում, բայց քանի որ ես հիմա խոսում եմ իմ երեխի անունից, չեք պատկերացնում, թե ինչ ֆանտաստիկ մանկապարտեզ ունենք մենք, ես որ միշտ բողոքում եմ, չէ՞, մեր ջմնեից, ջուրի Միացյալ Նահանգներից, որ ինչու մի բան է չկա, ինչու մի բանի ուշադրությունը պակաս է տոներին զարդարանք չկա կամ բակերում խաղար ապրանքներ չկան ավտոտնակները շատ են գնալով ավտոտնակները քանդում են եւ այլն բայց ունենք շատ մեծ մանկապարտեզ որը որ վերանորոգվել էր երևի մի 25 տարի առաջ վերջին անգամ 30 տարի առաջ ու իմ առաջին երկու երեխաները մի որոշ ժամանակ գնացել են այդ մանկապարտեզ ու դա մանկապարտեզ չէր դա ինչ որ չգիտեմ առանց ռումբերի հետքի, բայց ռումբերի հետևանքով ինչ-որ տես մանկապարտեզ էր։ Ոչ եթերային բառով, ասած տրակած մանկապարտեզ էր, այո։ Ու փոքրիկները գնում են այնտեղ, հաճախում են այնտեղ։ Հիմա այդ մանկապարտեզը սկսած բակից, վերջացրած արտաքինով, վերջացրած ներքին հարդարանքներով, բոլոր կահավորանքներով, բարձրակարգ, ֆանտաստիկ սարքած, թույն մասնագետներով, մեկը-մեկից ժպիտով, այլ ոչ թե հիստերիկ, որովհետև այն ժամանակ մեր մանկապարտեզի կողքով որ անցնում էիր, պատու կողքից լսվում էր
0: սենց ոչ ոչ հոտ էր գալիս։
2: Գիտես չէ, հոտ չէ, գիտես ինչ, վեր են գետեր, դա էս ձեներ էին գալիս։ Եվ մարդիկ սենց անցնում ես մի լավ, ու ես խիչ երեխեքը ստեղեն, հետո ես հասկանում որ երեխքին ինչի չէին ուզում գնային։ Բայց հիմա
0: Նարեկին տեղափոխել եք այդտեղ։
2: Այո։ Նարեկին տեղափոխել ենք այդտեղ, նախ սկսենք նրանից, որ իրան շատ է դուր գալիս։
0: Բանարեկի սիրած աղջիկը։
2: Մնացին բանում, այդ հին մանկապարտեզում։ Հա, մնացին հինգ մանկապարտեզում։
0: Համակերպել են նոր երեխաների հետ։
2: Շատ, որովհետև իր ընկերներից մեկն էլ է գնացել այդ նոր մանկապարտեզ, բայց լավն ինչ է, որ մթնոլորտը ու ամեն ինչ այնտեղ շատ բարձր մակարդակով է արած։ Նորից եմ ասում, կարթերի կարծիք չէ, ժամանակին
0: միշտ այդպես է։ Խոսքը պետական մանկապարտեզի մասին է, որը գտնվում է Ջրվեժում։
2: Այո, կար ժամանակի ընդից ինչ-որ կարծիք, որ պետական մանկապարտեզները լավը չեն, թերի են, ուշադրություն չեն դարձնում եւ այլն։ Մեր մանկապարտեզի օրինակից եմ ուզում ասեմ, որ ֆանտաստիկ մանկապարտեզ է, մանկավարժները մեկը մեկից շատ լավ է, յուրահատուկ դեմքեր են։ Ու ելինչն է շատ լավ, որ երեխաները բոլորը սիրո ուժով են գնում այնտեղ, որովհետև մանկավարժները իրենց շատ պրոֆեսիոնալ, շատ ճիշտ են պահում այնտեղ, բացի դա գոյություն ունեն տեսախցիկներ, որոնք վերահսկում են քաղաքապետարանի կողմից, գումարած այդ ամեն ինչին ցանկացած պահի իրենց մոտ գալիս են թե սնդիտեսությունից, թե ստուգողներ են գալիս քաղաքապետարանից ու գալիս են, գիտես ինչպես, թաքուն են գալիս, այսինքն կանգնում են մանկապարտեզի կողքին ու կանգնում լսում են, թե ինչպես են մանկավարժները խոսում երեխաների հետ, խոհանոցը, մաքրությունը, մի խոսքով ամեն ինչ այնքան լավ է, որ տասնյակ մասնավոր մանկապարտեզներին պետական մանկապարտեզը
0: գերազանցում
2: է, այո։ Ու նորից եմ ասում, շատ ծնողներ կան, ովքեր որ նոր են բալիկ ունենում, արդեն մտածում են մանկապարտեզների մասին, որովհետև գոյություն ունի հերթագրում ու շատ դեպքերում հերթը չի հասնում, որովհետև բալիկները շատ են ու դու մնում ես
0: մտածում ես
2: ու դու ստիպված, այո, մտածում ես կամ դայակ, կամ վճարովի մանկապարտեզի մասին։ Նորից եմ ասում, մասնավորը վճարելը, դա մեծ գումարներ տալը, դա դեռ չի նշանակում, որ ձեր երեխան գնում է ֆանտաստիկ մանկապարտեզ, այո։
0: Ինքդ մանկապարտեզ հաճախել ես։
2: Մի փոքրիկ ժամանակատված եմ գնացել, որովհետև ես չէի կարողանում, ոչ թե չէի,
0: ինչի՞ չէի։ Ես չեմ գնացել, ես քեզ հասկանում եմ, ես չեմ սիրում
2: մանկապարտեզ։ Ես ոչ թե շատ քիչ եմ գնացել, ես գնացել եմ, բայց քիչ։
0: Ես չեմ սիրում, բայց ինձ մինչև օրս ասում են, որ մանկապարտեզը երեխայի հաղորդակցության վրա ազդող շատ կարևոր գործիք է, ինչին ես իհարկե չեմ հակառակվում, բայց ես մանկապարտեզի կյանքի մեջ չկարողացա ներգրավվել, ուստի իմ ծնողները ինձ տարան քոլեջ։ Ինչուիկ։
2: Դե դա այլ տարբերակ է, այսինքն այնպես չէ, կարելի ասել դու հաճախել ես, ուղղակի մի փոքր ֆորմատը այլ է։
0: Ուղղակի ես բոլորի նման նույն ժամին ցերեկը քնող երեխա չէի, կամ մանկապարտեզի ճաշեր չէի ուտում։
2: Դե ցերեկվա քնել է դի շատ լավ բան է իրականում, նամանուն երեխաների համար։
0: Դե սա չի ենթադրում, որ ես դիսցիպլինար առումով չեմ կարողացել հասնել մյուս երեխաներին, ոչ, բայց ես մինչև օրս, ես չգիտեմ ինչու, ինձ մոտ տպավորություն, որ երեխային մանկապարտեզ տանել, երեխային տանջելուն հավասար մի բան է, բայց ես գիտեմ, որ հենց այդ միջավայրում երեխան թե բացվում է,
2: դե որովհետև նա շփվում է իր տարեկից երեխաների հետ, դրան ավելի հետաքրքիր կլինի երեխաներ, քան թե օրինակ երկու կանանց հետ, ովքեր որ կոֆեի շուրջ քննարկում են, թե հարևանի ամուսինը ինչ նոր մեքենա է առել, իսկ հարսը ինչ նոր շորիկ է հագել, մի քիչ բաց նույնիսկ ինքն էլ։
0: Եվ ուզում եմ ուրախությամբ արձանագրել, որ այո, իմ քոլեջը ինձ բավականին հագեցած ու առատ մանկության տարիների ընթացք է տվել, հետաքրքիր գույներ, ինչ որ մրցույթ
2: է խաղել։ Դա դեռ այդ ժամանակ ես ասում ես, օն։
0: Այո, մենք անգլերեն էինք սովորում քոլեջում, ինչը
2: հիանալի է։ Հիմա շատ նորմալ է, նույնիսկ դա ինչ որ անում։
0: Այն ժամանակ
2: այո, զարմանալի
0: էր։
2: Հիմա նույնիսկ ճաշացանքն է շատ հետաքրքիր։ Այն ժամանակ, երբ որ մենք մանկապարտեզ կամ բան ենք գնում, այդ մանի կաշա, ինչ որ ապուր կարող է լինել, ինչ որ սուպիկ կամ մեկել մակարոն ու վեր, համանապակում ես։ Իսկ հիմա կողքից ինչ որ, չգիտեմ, գունավոր պղպեղներ, ինչ որ
0: դեկորատիվ ինչ որ բաներ, որոնք ներս սնունդը գեղեցիկ
2: կունեն։ Բայց նաև այդ մասնավոր մանկապարտեզներին ավելացնեմ, նաև ոչ միայն մասնավոր մանկապարտեզների դեպքում այդ փորձն ունենք, այլ փորձ ունենք նաև ամառային դպրոցների, որ ընթացքում երեխաները գնում էին, ու ամենահետաքրքիրը գիտեք որն էր, երբ որ մտածում են, որ երեխաները չեն արտահայտվելու, բայց մարտան, երբ որ սովորաբար ճաշացանկը գրում են, չէ՞, օրինակ առավոտյան, չգիտեմ, թեյ մուրաբայով,
0: չգիտեմ, նա ասում է ինչ կցանկանար ուտել,
2: չէ, իրանք են ինչ որ գրում են, չեն համապատասխանում իրականությանը, հասկանում ես, ու կրկին խոսում ենք վճարելու մասին այստեղ, դու վճարում ես մտածելով, որ ամեն ինչ օքեյ է ու այն ինչ որ քեզ խոստանում են ներկայացնում, ես նույնիսկ ասում դա բոլորին չի վերաբերվում, որովհետև կան մասնավոր դպրոցներ, որ այո, շատ լավն են, բայց ոչ մի մասնավոր դպրոց մանկապարտեզ, քոլեջ մաչելի չի, բոլորն շատ թանկ են ու այդ գումարերի դիմաց ինչ որ պետք է տան,
0: այն որ մասնավորը արդեն ֆինանսական մեծ արտահոսք է ենթադրում,
2: իսկ պետական վերահսկումը շատ ավելի ճիշտ է աշխատում մեխանիզմը հիմա եմ ասում, որտեղ այն ժամանակ չգիտեմ, տեսնում ենք ինչ-որ, մի խոսքով հիմա մեխանիզմը շատ լավն է, որովհետև գումարը պետ բյուջեից է դուրս գալիս, եւ այո, պետությունը պետք է վերահսկի, տեսնի թե ուր է գնում այդ գումարները, եւ այդ գումարները
0: հաշվետվողականությունը ավելի մեծ է, եւ տեսեք ինչն է կարեւոր, սիրելի ուղդիրներ, ես ուզում եմ սա հատուկ արձանագրել, Ես Մոլիտվինը Սուրենը պարբերաբար օրինակ խոսում ենք մայրաքաղաքում եղած երթևեկության հետ կապված խնդիրներից, բայց դա չի նշանակում, որ մենք բոլոր դրական փոփոխությունները արձանագրելու միտում չունենք, եւ սա հենց այդ ապացույցներից եւ առհավատչաներից է, որ եթե մենք տեսնում ենք մեր շրջապատում մի լավ բան, որը կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների եւ կամ մեր կառավարության կողմից է տեղի ունենում, մենք միանգամից բարձրաձայնում ենք, որովհետեւ ցանկացած դրական փոփոխություն ի օգուտ մեզ է։ Եվ ցանկացած խնդիր եւ խնդրի լուծում պիտի լինի ի կրկին ի օգուտ իշխա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու։ Այս դրամաբանությամբ մենք օգտագործում բարիս ուղիղի իմաստով այս միկրոֆոնները եւ այս հարթակը, որպեսզի թե խնդիրները բարձրաձայնվեն, եւ թե առաջընթացի հեռանկարների եւ արդեն տեսանելի արդյունքները հասանելի լինեն նաեւ ձեզ։ Որովհետեւ սա թեմա է, որի հետ դե բոլորն են առնչվում, առնչվելու կամ առնչվել։ Երեխաներին հանրակրթարաններ տանելը, երեխաներին մանկապարտեզներ տանելը, յուրաքանչյուր միջի վիճակագրական ընտանիքի առօրյայի մի մասն։ Եվ տեսեք, թե ինչ կարևոր է, որ մենք պարբերաբար նշում ենք այն մասին, որ արվարձաններում, եթե այդպես կարելի է ասել, օրինակ բավարար կահավորված բակեր չկան, ենթակառուցվածքներ չկան, փողոցները շատ վատ վիճակում են, բայց տեսեք, եթե կան մանկապարտեզներ, որոնք այդ հատվածներում քաղաքի վերակառուցվում են, վերականգնվում են, եւ տեսեք, մատուցում են ծառայություններ, որոնք գերազանցում են նույնիսկ վճարովի մանկապարտեզներ, սա արդեն
2: արժանի բարձրաձայն
0: հասարակականի,
2: այո, գրահատանքի։
0: Հիմա մենք ստիպված ենք մեր այս երկարաշունչ դիալոգը ընդհատել մի պահ գովազդային դաթարով։
2: Իսկ ես թեման ամփոփելու, այսինքն լարժեք փակելու համար, դες նայվել ինչ եմ ուզում ավելացնեմ։ Ես ունենալով 3 երեխաներ, որոնք աղջիկներս արդեն որ փոխել են մի քանի դպրոցներ, ես ուզում եմ ասել, որ մենք մի քանի դպրոց ենք փոխել, որտեղ որ եղել են ահրելի դրամահավաքներ ամեն ինչի համար, սկսած, չգիտեմ, կավիճից վերջացրած վարակույրով
0: ու եսի միշտ տոներով եսի միջով, որտեղ գումար էին հավաքում դասարանների մաքրության համար։
2: Այո։
0: Այն պարագայում, երբ Հայաստանի գրեթե բոլոր դպրոցները, եթե սխալվում եմ, թողին ծուղեն, գործընկերները, ընկերները եւ կոմպետենտ մարդիկ, այդ միջոցները տրամադրվում
2: են։ Այո, եւ կա այդ հաստիկը, եւ այո, պարտավոր են անել։
0: Այդ մաստիկը աստվածի համար կամ այլ հեղուկ օճառների համար։
2: Բայց հիմա այս աղջիկները գնում են Իսահակյանի վրա, Խաչատուրաբովյանի համար դպրոց, որտեղ 10 դրամ դրամահավաք գոյություն ունի։
0: Ահա։
2: Ու ոչ մի առիթին նույնիսկ թե մանկավարժներին, թե դպրոցի տնորենին, կլինի ուսուցիչ տոն, կլինի մարտի 8, կլինի ապրիլի 7, արգելված է գումար հավաքելը։
0: Այսքանը։
2: Բա։
0: Մնացեք մեզ հետ, գովազդ մեր եթերում։
3: Գովազդ։ Ամրագրեք Աբու Դաբի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ booktour.am Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
4: Կոտրիր սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեռք բեր Honor Magic 8 Lite smartphone-ը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից և ստացիր Honor Mate անլարական ճակալ, smart ժամացույց և 100 GB ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
3: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
5: Էներգիայի քո չափաբաժինը
6: FM 103.5-ից
5: Մոլիտվին
6: Սոնա
5: ամեն առավոտում
6: 8:30-ից
5: 2 ժամ շարունակ
6: դու ապահով ձեռքերում ես։
0: Եվ ես ամենին էլ միացնենք երաժշտությունը եւ օրվա սկիզբը իրապես ճիշտ ուտեղին կլինի հիմա։ Նոտաներ, բարձր տրամադրություն ու հետո ես ու Մոլիտվինը կվերադառնանք, որպեսզի պատմենք եղանակային կանխատեսումների մասին։

0: Քո ճանապարհն առանց խցանումների
1: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
0: Մոլիտվինն ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
1: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։ Ամեն առավոտը եթերում է եւ մենք շարունակում ենք պատմել այն ամենի մասին, ինչը կարևոր նշանակություն ունի մեր օրվա ընթացքի վրա։ Այս պարագայում ես նկատի ունեմ եղանակային կանխատեսումները հիդրոթերապևտաբանության եւ մոնիտորինգի կենտրոնի տվյալներով Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այսօր կեսօրից հետո առանձին շրջաններում կարճատև անձրև ու ամպրոպ կլինի։ Քամին արևմտյանը 2-5 մետր վարկյան արագությամբ, ամպրոպի ժամանակ համուշ գնացումը կհասնի 20 մետր վարկյան արագության։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր եւ վաղը էապես չի փոխվելու, իսկ արդեն սեպտեմբերի 18-ին եւ 19-ին ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կնվազի մինչեւ 7 աստիճանով։ Երևանում սեպտեմբերի 16-ին տեղումներ չեն գրանցվի։ Մայրաքաղաքում օդի ջերմաստիճանը այսօր ցերեկը կհասնի +35-ի, երեկոյան 27-ի։ Սեպտեմբերի 16-ից 18-ը Արարատյան դաշտում եւ Երևանում, Շիրակում, Արագածոտ Նիկոտայքի եւ Վայոց ձորի նախալեռներում, Սյունիքի հովտային շրջաններում սպասվում է բարձր կարգի հրդեհավտանգ իրավիճակ։ Արձանագրենք, որ սեպտեմբերի 16-ն է Աշուն է եւ փաստորեն մենք ունենք այսպես։
2: Սեպտեմբերը ավելի հունիս է, քան թե հունիսը։
1: Հունիսը, համաձայնը։
2: Հունիսը լրիվ բան է,
1: ապրիլ
2: է, փետրվարիկ է,
1: փետրվար մարտ է, համաձայնը։
2: Լավ, ինչևէ, գնանք դեպի մարզեր, որովհետև մարզերում էլ պատկերը շատ լավն են, շատ խոստումնալից են ու դեռ կարող ենք մեզ թույլ տալ եւ քաղաքից դուրս գնալ։ Լողավազան, չգիտեմ որքանով է ակտուալ օգտվել դեռ լողավազանից, կարծում եմ դեռ բաց են բացօթյա լողավազանները։
1: Նա բաց են եւ ակտուալ է։
2: Հա, դե ես որ չեմ գնում բացօթյա լողավազաններ, ես միայն անցնում եմ որոշ հատվածներով ու տեսնում եմ, թե ինչպես են այդպես կանգնած։ Դից արևայրուք ստանում ու տենց երաժշտության ներքո կոկտեյլներով կանգնած վայելում են իրենց հանգիստը։ Լավ, գնացինք Շիրակի մարզ։ Շիրակի մարզում 24-ից 29 աստիճան տաքություն է սպասվում, Կոտայքի լեռներում կրկին 24-ից 27, նախալեռներում 30-ից 32, նույնիսկ սեպտեմբերի 16-ի մասին ենք խոսում։ Գեղարքունի 24-ից 28 աստիճան տաքություն, Լոռի 25-ից 29, Տավուշի նախալեռներում 26-ից 29, իսկ Հովիտներում 30-ից 33 աստիճան տաքություն։
1: Արարատի նախալեռ 32
2: ներողություն, Արագածոտն մոռացա նաև նշել, Արագածոտնի լեռներում 23-ից 27 աստիճան տաքություն է սպասվում, նախալեռներում 30-ից 34։
1: Ահա, նույն պատկերը մենք ունենք Արարատի նախալեռներում 32-ից 34, Հովիտներում նույնիսկ մինչև 35 աստիճան, Արմավիրում կրկին 32-ից 34, Վայոց ձորի լեռներում 24-ից 27, նախալեռներում 32-ից 34 աստիճան կլինի, Սյունիքի լեռներում 22-ից 26, նախալեռներում 27-ից 30, Հովիտներում 30-ից 35։ Նորից հիշեցնենք, որ Երևանում այսօր տեղումներ չեն գրանցվի, ցերեկը մինչև 35 աստիճան տաքություն ենք ունենալու, երեկոյան մինչև 27 աստիճան տաքություն, սիրելիներ, եւ ձեզ հիշեցնենք մեր առողջ եւ ժպտադեմ գործընկերոջ մասին, Ռոքսը ապահովում է ձեր բերանի խորոչի լավագույն հիգենան եւ խնամքը։ Այստեղ մենք արդեն խոսել ենք Ռոքսի մասին, ներկայացրել ենք տեսականին տարբեր համերով ատամի մածուկներ, խոզանակներ, որոնք ինչպես գիտենք, երեք տեսակի են լինում՝ փափուկ, միջին փափուկ և կոշտ։ Ի դեպ, երեխաների համար միշտ փափուկն է ցուցված, սա հստակ ինֆորմացիա է։ Եթե դուք գրում եք բրեկետներ, բրեկետների համար խնամքի հատուկ միջոցներ կան, բերանը ողողելու հեղուկներ, ինչպես նաև գելեր, այս ամենը առաջարկում է Ռոքսը, և ի դեպ հատուկ սպիտակեցնող մածուկներ կան, սպիտակեցված ատամների համար մածուկներ կան, սա շատ կարևոր է։ Ատամների խնամքը առհասարակ կարևոր է, և մենք ընտրել ենք լավագույն գործընկերոջը, որն էլ մեր ժպիտը ավելի լայն է դարձնում և ավելի ձյունաճերմակ։ Ամեն առավոտը դեռ ունի բավականին եթերային ժամանակ, մեկ ժամը։
2: Մի խոսքով, Ռոքս, թող քո ատամները ապրեն անհոգս, հա։
1: Շատ հրաշալի հանգավորում էր։
2: Այո։
1: Քո այս շքեղ վերնահագուստով, ձայնով, ամեն ինչով և հանգերն էլ։ Մոլիտվինի Prime Era-ն է, Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերից։ 9:31 րոպե, այսօր 16-ն է սեպտեմբերի, արդեն չորեքշաբթի, աշխատանքային շաբաթը կեսին է հասել, ամիսը կեսին հասել ու անցել է, կյանքը թրչում է, բայց պահի վայելքը մի կորցրեք ու պարզապես ժպտացեք, իսկ մենք երաժշտական դադարից հետո կվերադառնանք ու կխոսենք թվերի աշխարհից։

0: Քո ճանապարհն առանց խցանումների
1: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
0: Մոլիտվինն ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
1: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։ Թվերի աշխարում ենք, բարի լույս արի, ասենք Մոլիտվին բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել մեզ։
2: Հոլա։
1: Եվ անցնենք թվերի աշխարհին, բացենք կենտրոնական բանկի կայք էջը և տեսենք, թե ինչ է կատարվում։ Թարմացումը տեղի է ունեցել 3 սեպտեմբերի 15-ին և ըստ տվյալների 1 դոլարն արժե 364 դրամ 18 լումա, եվրոն արժե 420 դրամ 8 լումա և ռուբլին արժե 4 դրամ 30 լումա։ Այսպիսին է թվերի աշխարհը, տատանումներով, շարունակաբար տատանումներ, և մեզ մնում է միայն ունենալ այնքան գումար, որքան որ բավարար է մեր ցանկություններն իրականություն դարձնելու համար, թերևս սա ամենա կարևոր կոմպոնենտներից է, որովհետև պետք է հիշել, որ պետք է չապրել հանուն գումարի, այլ պետք է գումարը ծառայեցնել մեր նպատակների ու ցանկությունների իրականացման համար։
2: Ու երբեք մի ասեք հետո, եթե հենց այս պահին որոշել եք, որ պիտի գնաք ինչ-որ X երկիր տեսնելու, X քաղաք գնալու, միանշանակ մի ապաղեք գնացեք, հետոյի վրա մի թողեք, որովհետև հետոն արդեն շատ ուշալինելու, փաշմանելու եք ու չեք կարողանալու, ու այլոց մեր կյանքը տրվում է մեկ անգամ, վայելեք այն, ապրեք այն,
1: միարժեք,
2: այո, միանշանակ
1: փորձեք տեսնել այն գույները, որոնք կյանքը ձեզ տալիս է, իսկ կյանքը իրականում մեզ տալիս է ավելին, քան կարող ենք պատկերացնել։
2: Իսկ եթե չեք տեսնում գույները, խնդիր կա, ուրեմն
1: կա խնդիր, որովհետև իրականում մենք ամեն ինչ ստեղծում ենք մեր մտքում, մեր գլխում է ամեն բան կատարվում,
2: տրամադրվածությունն էլ բացի դեռ
1: կապում
2: է, վայ չէ վատա լինելու, վայ ես չեմ կարա,
1: դրա համար է շատ տարօրինակ խոսք է, չէ, ասում են, ասենք լավ ենք, որպեսզի լավ լինենք, շատ են ասում, հատկապես ավակ սերնդի ներկայացուցիչները, բայց տեսեք, սա պարզապես այն մասին է, իրապես ես էլ հաճախ ծիծաղում եմ, երբ այդպես են ասում, բայց սա այն մասին է, որ ինչպես քեզ ծրագրավորես, այդպես էլ կլինի, եթե ուզում ես լավ լինել, ուղղակի ասա, որ լավ ես լինելու, և ասում են, թե տիեզերքը պատասխանում է, և տիեզերքը կպատասխանի, լավի հետևից գնացեք, էներգետիկ առումով, ասեք, կունենամ, կլինի, կստացվի, կանեմ, այ կ ու չ տարերի մեջ տատանվելիս միշտ կանեմը ընտրեք, հետո չերը քիչ-քիչ գջնջան ու կգնան այն կողմ,
2: վերջիվան չլինի, չլինի, ի՞նչ անես, հետո ուզես չուզես,
1: ունենք այն, ինչ ունենք, իսկ ամեն առավոտի եթերում մենք ունենք բարձր տրամադրություն և իհարկե լավ երաժշտություն, ինչ կուզեիք լսել Մոլիտվին։
2: Չգիտեմ, մի լավ բան, մի ակտիվ բան, մի կարա լինի շատ լեգենդ արտիստի ինչ-որ գործ, պարտադիր չլինի շատ
1: իտային,
2: իհարկե կարող ենք, նայենք սկսած Tina Turner-ից, Whitney Houston-ով, Lenny Kravitz-ով, Phil Collins-ով, ինչ ունենք
1: այդ, հազիվ կա Կարեն են կյանքում այսօր, և Lenny Kravitz-ի երկրպագումը ավելի ուժեղ կլինի։ Ես հիմա տեսնում եմ, որ գովազդային դաթարն է մեզ ընդմիջելու, և գովազդային դաթարից հետո մենք կվերադառնանք ու կասենք, թե Lenny Kravitz-ից որ գործնենք ընտրել։ Մոլիտվին Կարենն է եթերում իր շքեղ ձայնով, կերպարով, տրամադրությամբ, հումորով, մենք չենք մոռանում Սրենի մասին,
2: այո,
1: սուրկներս, եթե չեր լսում,
2: մեր քաջալիկը գնացել արևայրում ստանալու, ուղտի գործա գնացել դնի, դու քաջալիկա, չասեմ քաջալիկ, լոլիպոպ սուրոն, լավ, սենց կասեմ լոլիպոպ,
1: դե լավ, հիմա կարճկա բարերը
2: խարերը բարնեցին էլի,
1: այդպես լավ, հիմա կարճ դաթար, որին հաջերթելու է, արդեն լավ որոշեցինք ինչ ենք լսելու ես ու Մոլիտվինը, մենք կլսենք Lenny Kravitz-ի Ain't Over Till It's Over, հրաշք գործը, եթե Սուրենն էստեղ լիներ, իհարկե կասեր որ մեղքիս համար, բայց ամեն դեպքում
2: ինքը գուզե Britney Spears-ի Toxic օրինակ, հիմա
1: գնացինք
0: երթուղին հոփոխվեց, բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone, Lady Zone, դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս և այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ. Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում. Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11.
2: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
3: 80-ական տարվան ընթարաճ, օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
4: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
5: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
6: Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր կարդ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր կարդ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր կարդ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը, ուրեմն սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ և ավել գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Կայի պողոտա 16։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
7: Շուտ արթնանալը փորձություն է,
8: բայց ոչ Մոլիտվինի և Սոնայի հետ։
7: Որակյալ երաժշտություն,
8: լավ տրամադրություն,
7: օգտակար զրույցներ,
8: 2-7 ուրբաթ։
7: Ամեն առավոտում։ Մենք եթերում ենք եւ վերադարձել ենք ձեզ պատմելու, որ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր փակ բաժնետիրական ընկերությունը ասում է, հուշում է,
9: որ
7: այսօր պլանային նորոգման աշխատանքներ են լինելու եւ որոշ հատվածներում հոսանքի անջատումներ կլինեն, այնպես որ սա հաշվի առեք, մասնավորապես կենտրոն վարչական շրջանում ժամը 11-ից 17-ը միասինքյան պողոտայում անջատումներ կլինեն, 16-ից 55 առանձնատներում միասնիկյան փողոց 18 կոտորակ 5 հասցեում, խոսքը Երևանի կենտրոնաբարական այգի հողակի մասին է, իսկ ժամը 2-ից մինչև ժամը 4-ը Թայերով փողոցի 5-ից 47 առանձնատները, Նորագյուղ թաղամասի 87-ից 346 առանձնատները, Երևանի Արաբկիր վարչական շրջանում 11-ից մինչև ժամը 4-ը Կիևյան փողոց 1B, 2, 2A, 2B, 2 կոտորակ 9, 2 թիվ 34 կոտորակ 1 շենքերը, Կիևյան փողոց առաջին առանձնատունը կհոսանքազրկվեն ժամը 1-ից մինչև ժամը 5-ը Բաղրամյան պողոտա առաջին շենք, Մոսկովյան փողոց 20 շենք, Բաղրամյան առաջին փակուղ 1-ից 7 առանձնատներ, Բաղրամյան առաջին փակուղու երկրորդ շենք։ Երևանի Ավան վարչական շրջանում եւս հոսանքի անջատումներ կլինեն ժամը 11-ից մինչև 5-ը, Ավան առինջ երկրորդ ցանգվածում 1 կոտորակ 17, 1 կոտորակ 18, 2 կոտորակ 5 շենքեր, հարակից տարածքների առանձնատներ, հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ։ Երևանի Աջափնյակ վարչական շրջանում անջատումները կլինեն ժամը 11-ից մինչև ժամը 3-ը, Մարգարյան փողոց 13 շենքում, Հալաբյան փողոց 61, 63, 65 շենքերում, թիվ 100 դպրոցում, թիվ 42 մսուր մանկապարտեզում եւ հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդների համար, ինչպես նաեւ Աբելյան փողոց 3 եւ 7 շենքերում, ինչպես նաեւ հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդների համար։ Երևանի Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանում անջատումները կլինեն ժամը 11-ից 15-ը, Անդրանիկի փողոց 92, 108, 114, 116, 118, 120, 122 շենքերում եւ հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդների, ինչպես նաեւ Քրքորյան փողոցում 19 կոտորակ 9, 21 կոտորակ 4, 23 կոտորակ 12, 23 կոտորակ 13 շենքերի եւ հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդների համար։ Էրեբունի վարչական շրջանը եւս այս շքերթին մասնակցելու է ժամը 11-ից մինչև 3 Մուրացանի, Աթոյանի, Ազատամարտիկների, Էրեբունի փողոցներում, Նոր Արեշի 8-րդ, 3-րդ, 9-րդ, 11-րդ, 12-րդ, 14-րդ, 39-րդ, 40-րդ, 41-րդ, 42-րդ, 44-րդ, 46-րդ, 50-րդ փողոցներում, Աթոյան անցուղում մասնակի Դավիթ Բեկի գաջեգործների Խաչիկ Դաշտենցի փողոցներում, Ռոստովյան եւ Այվազովսկու փողոցներում մասնակի Նոր Արեշի 35, 37 34, 27, 25-րդ փողոցների առանձնատներում եւ հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդների համար։ Ժամը 11-ից մինչև ժամը 4-ը Նոր Արեշի 26, 28 փողոցների առանձնատները եւ հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդները նույնպես կունենան հոսանքի անջատումներ։ Արմավիրում, Կոտայքում, Տավուշում, Եղարքունիքում, Շիրակում եւս անջատումներ կլինեն, մեծ մասամբ անջատումները կսկսվեն ժամը 11-ից եւ առավելագույնը կտևեն մինչև ժամը 17-ը։
10: Ինչ հաճելի, չենք կարող ասել այդպես, բայց լավ լուր ունեմ, որը որ կապ չունի չի վերաբերում հոսանքազորկումներին, ջրանջատումներին, բավականին դրական ու լավ լուր է, որը որ հուսով ենք շատ կարճ ժամանակահատվածում իրականություն կդառնա, իդեպ որի աշխատանքները արդեն սկսվել են։ Խոսքը գնում է Մոնտեմերկոնյանի մարուհու շարունակությունը, փողոցի շարունակությունն է, Իսակով Արշակունյաց փողոցների իրար կապող ճանապարհի աշխատանքներն են սկսվել, որը որ իրար հետ միավորի Մալացիա Սեբաստյան կենտրոնը եւ Շենգավիթը։ Շատ կարեւոր նախաձեռնություն է, իսկապես տարբերությունը կզգանք ընդհանուր մի վարկյան ծախսը մոտ 60 միլիոն եվրո է, որը որ հայկական բանկն է հատկացնում այս ծրագիրը զարգացնելու իրականացնելու համար։ Հուսով եմ շատ շուտով այդ ճանապարհով կերթևեք ենք հանգիստ ու իր պտուղները կքաղի, որովհետև խցանումները թեթևացնելու, ցա այն կետերից մեկն է, հիշես որ ես որ միշտ նեղվում բողոքում ասում եմ, որ խցանումների դեմ պայքարելու
7: տարբեր
10: մեթոդներ կան, ոչ թե սահմանափակումներն են պետք, այլ պետք է նաև մտածել ինչ-որ
7: այո,
10: դες շատ լավ
7: ձայնդ տեղ է հասնում մոլիտվին,
10: շատ լավ է, այո, չնայած այդ ամեն ինչին սահմանափակումները լինելու են
7: անպայման,
10: դե սահմանափակումների ցանկներ շուտով կլսենք, որովհետև ամբողջ աշխարհում եք եվրոպական տարբեր երկրներում ու քաղաքներում կան նման սահմանափակումներ, տարբեր ժամերի քաղաքի մուտքն արգելված, տարբեր մեքենաների վճարովի է դառնում, այս ժամին այս արժեքն ունի, չգիտեմ, երեկոյան այլ արժեք ունի, ինչը որ էլ ավելի է բեռնաթափում քաղաքը, թեթևացնում է, չգիտեմ, ինչքանով օգտակար կլինի մեր քաղաքին։
7: Որպես վարորդ Մոլիտվինի կարծիքը, տեսակետը, առաջարկները, պահանջները, դիմումները, խնդրանքները եւ բողոքները միշտ տեղին են։ Սա ամեն առավոտը մենք խոսում ենք կարևորի մասին, արդեն 9:52 րոպե, շուտով ժամն է մոտենալու։

0: Ճանապարհն առանց խցանումների
1: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
0: Մոլիտվինն ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
1: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։ Ամփոփող հասցեում երաժշտական ռիթմերը շարունակվում են։ Հիմա եւս մեկ դաթար կունենանք, որից հետո արդեն Մոլիտվինի հետ կվերադառնանք եթեր։ Ինչով, Մոլիտվին։
2: Չամիչով։
1: Աստղերի հուշումներով։
2: Ահա, ճիշտ։

0: Govast.
1: Հեռուստացույց TCL. Սառնարան TCL. Օթորակիչ TCL. Լվացքի մեքենա TCL. Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար. Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին. TCL. Ոգեշնչող հզորություն.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Ամենառավոտում խցանումներ չկան,
1: որովհետև մոլիտվինն ուսունան,
0: առավոտյան 8:30-ից
1: ժպիտով բացում են բոլոր ճանապարհները։
2: Մենք շարունակում ենք ժպտալ և հուսալ, որ մեր ժպիտից մայրաքաղաքի և ոչ միայն բոլոր ճանապարհները բացվում են, բայց այս պարագայում խցանումներից չենք խոսելու, մենք խոսում ենք այն բաց ճանապարհներից, որոնցով աստղերի հուշումներն են մեզ գալիս և հասնում, այս մոլիտվին էլ որպես միջնորդներ այդ հուշումները հասցնում ենք ձեզ, և ինչպես միշտ մոլիտվինը կսկսի
3: հարգարժան խոյերից։
2: Գնացինք
3: խոյենց տուն։ Եվ այսպես, այսօր ձեր շուրջ բոլորը մի փոքր անպամած կլինի, չունենալով կատարվող իրադարձությունների մասին ամբողջական պատկերացում կազմելու հնարավորություն, չարժե ռիսկի դիմել և ակտիվ գործողությունների գնալ։
2: Սուլ, ամեն ինչի, դուք ամեն ինչի պատրաստ եք, միայն թե չզբաղվեք սեփական գործերով։ Օգնեք ինչ-որ մեկին լուծելու իր խնդիրները և հնարավոր է վաղը նա կօգնի ձեզ։
3: Գնացինք երկվորյա կենց, այսօր կարող եք հանդես գալ մեծ գայթակղողի դերում և ըստ էության կարևոր չէ, թե ձեր հետաքրքրության առարկան ինչը կլինի, դուք կհասնեք դրան։
2: Խեցգետին այսօր եղեք բարի և արձագանքող, ավելի շատ ուշադրություն դարձրեք, թե ինչ է կատարվում շրջապատում, ճանապարհը չնախատեսված տեղով միացեք։
3: Բայց արյուծնի, ցանկացած երեխա տոնի կարիք ունի, նրան արժե ժամանակ առ ժամանակ ցույց տալ, թե որքան հիասքանչն է ինքը, սա վերաբերում է նաև այն երեխային, որն ապրում է ձեր մեջ։
2: Կույսեր ուժեղ զգացմունքներն այսօր կարող են խավարեցնել ձեր հստակ հայացքը, դուք հակված եք ամեն ինչ սրտին մոտ ընդունել։
3: Կշերքներ, այսօր ձեր կատակներն ինչ-որ մեկի կողմից կարող են լուրջ ընդունվել, ինչը հնարավոր է շատ անսպասելի հետևանքներ ունենա։ Աշխատեք, եթե չեք կարող զսպել սրամտության պորտկումը, կատակել չեզոք թեմաներով։
2: Կարիչներ, այսօր վերջապես կկարողանաք ձեզ շրջապատողներին ցույց տալ մի շարք հատկանիշներ, որոնք նրանք մինչ այս համառորեն չէին տեսնում։ Չփորձեք մեծամտանալ, դա կկորցնի ողջ տպավորությունը։
3: Աղերնավորներ, ինչով էլ որ այսօր զբաղվեք, ձեր ժամանակն իզուր անցած չի լինի։
2: Այդ աղջյուր փոքրիկ անհարմարությունը, որը դուք կունենաք օրվա սկզբում, ձեզ համար կդառնա հաճելի փոփոխություն։ Դուք արժանի եք նրան, ինչին այդքան ձգտում եք, մի վախեցեք այն բարձրաձայնելուց։
3: Ջրհոսներ, այսօր ձեզ իրատեսական կթվան ամենաանհավանական բաները, ձեր պատրաստած ավազե ամրոցները երկար կանգուն կմնան։
2: Ձկներ, այսօր կարող եք դառնալ կպչուն գաղափարի զոհը, դրա դեմ պայքարելն անօգուտ է, այնպես որ թուլացեք, դժվար թե այն լինի, շատ անմիտ։ Այսօրվա աստղագուշակը շատ տողատակեր ուներ, կարծում եմ, ամեն դեպքում դուք հիշեք, որ սրանք ընդհանեն հուշումներ են և խաչմերուկից աջ թե ձախ թե քվելու հարցում ընտրությունը էլի ձերն է, որովհետև ղեկը դուք եք բռնում ձեր երկու ձեռքով։ Աստղերը միայն հուշում են, չկա պարտադրանք, իսկ դուք հիշեք, որ միշտ ընտրությունը պետք է լինի ժպիտը, միշտ ընտրությունը պետք է լինի քաջությունը, և ընտրությունը պիտի լինի կատարած որոշման պատասխանատվությունը վերցնել, թերևս սա ամենակարևորն է։
3: Իսկ հիմա մյուզիկ լսենք, ալի։
2: Հիմա մյուզիկ լսենք ու վերադառնանք, նորից խոսենք մայրաքաղաքի ծանրաբեռնված ուղություններից, եղանակից ու քիչ-քիչ մոտենանք հաղորդման ավարտին, որովհետև 20 րոպեից քիչ է մնացել և թվում է, թե ժամերը ուղղակի այսպես թռան։ Մնացեք մեզ հետ, Մոլիտվին Կարեն, Սոնա Թումանյան, ՍԱՖՄ 103.5-ն է։

0: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
1: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք՝ Սուրենը եւ Սոնան։
2: Ես ու Մոլիտվինը եթերում ենք, որպեսզի պատմենք խցանումների մասին, դե մեծ փոփոխություններ ըստ էության չկա, սիրելիներ, 7 բալե ծանրաբեռնվածության աստիճանը։ Մոլիտվին, երկու շաբթի ես շատ բուրըն ողոքում էի մայրաքաղաքի այն արհեստական խցանումներից, որոնք առաջանում են ընդամենը երկու խաչմերուկի վրա, որոնք առաջանում են վարորդների անհամբերության, ավելորդ ազդանշանի սեղմակը օգտագործելու և իրենց ժույքներով այլ մեքենաների վրայով անցնելու ցանկության պատճառով։ Ու մոտ 40 րոպե ես Մաշտոց օպերա խաչմերուկից չեմ կարողացել հասնել Մաշտոց Թումանյան խաչմերուկ։ Ինչու? Որովհետև երբ միլիմետրերի տարբերությամբ մեքենաներ են կանգնած, մեքենան, որ իսկապես սպիտակ նժույք է, ազդանշան է տալիս եւ հուշում մեքենայի ապակին իջեցնելով հուշում դիմացի կամ կողքի վարորդին, որովհետեւ այդ շրջանաձև հատվածում դժվար է ասել մեքենան ուղիղ է գալիս աջից թե ձախից, բոլոր կողմերից մեքենաներ էին լցված այդ պահին, այդ շրջանաձև հատվածում, եւ հուշում, որ մի քիչ առաջ գնացեք, անցնեք, նախ ձեր մեքենան մի քիչ շատ մեծ է, մի քիչ առաջ գնալուց հետո անցնելու համար, եւ եթե խցանում է, խցանում է բոլորի համար է, եւ դուք չունեք արտոնություն։ Բայց ինչումներ իմ հիասթափությունը, Մոլիտվին, երբ 1-2 մեքենա անցավ, թվում էր թե առջևում մեծ ուղոց մեքենաների բազմությունը, պարզվեց դատարկ է, եւ ուղղակի մի մեքենա մյուսին չէր զիջել համապատասխանաբար, ու այդպես կուտակում էր ստեղծվել, մյուս կողմից այսպես Բաղրամյանից իջնողի լույսը վառվել էր կանաչը, նրանք սկսել էին գալ, եւ այսպես Մաշտոցը, բոլոր փողոցների բոլոր մեքենաները հայտնվել էին օպերայի եւ Մաշտոցի այդ արանքում, եւ խուճապ էր, խուճա ու բոլորիս կյանքից, ես չեմ ասում միայն իմ, բոլորիս կյանքից 40 րոպե հենց այնպես անցավ։
3: Դե հա, ցավոք սրտի, մեր մայրաքաղաքում տարբեր հատվածներում կարող ես նման իրավիճակներում հայտնվել, որովհետև ցավոք սրտի շատ է պակասել վարորդների միմյանց հանդեպ հարգանքը, զիջելը, բոլորը շտապում են ու բոլորն առաջնային իրենց ժամանակն են առաջնային նայում ու գնահատում, բայց մի փոքր հանդուրժողականությունը, մի փոքր զիջելը և նյարդայնացած չլինելը շատ լավ կլինի, որովհետև փոքրիկ ինչ-որ սխալի կամ խախտումի արդյունքում նայում ես, թե երկու վարորդներ ինչ ագրեսիա են ցուցաբերում միմյանց հանդեպ,
2: միմյանց նկատմամբ, ու ուշադրություն չեն դարձնում, որ այդ ամենը ի վերջո երթևեկության պատճառով է, անձնային դաշտ են տանում, ու հիմա էլ նայր, 10:18 րոպե մայրաքաղաքում կա առնվազն 1, 2, 3, 4, 5, 6 ավտովթար, 6 ավտովթար, սիրելիներ,
3: ու խոսքը ստեղ չի գնում մեքենաների մեծ քանակի մասին,
2: բնավ
3: կապչունի քանակը ստեղ,
2: որովհետեւ
3: շատ շտապելու,
2: այո,
3: այսպես ասած, ինչ որ թե խցկվելու արդյունքն է,
2: դա դիմացինի հետ մրցակցության մեջ մտնելու արդյունքն է, ցույց տալու, որ այ ես լավ վարորդ էի, այ ինձ մոտ ստացվեց, այ ես գնացի, այ ես անցա։
3: Ու ցավոք ցտի, նաև ՆԳՆ-ի ընդհանուր ամփոփիչ թվերը մլ որ նայում ես, երբ որ դանակարության կամ վեճերի դեպքերը շատ են, ու շատ այդ նման դեպքերի պատճառը լինում է միմյանց չզիջելը կամ պարքինգում միմյանց տեղի մեքենան կայանելու համար վեճերը, հայտնի տեսանյութը, որը որ Facebook-ում տարածվել էր, մի խոսքով, այսինքն նման դեպքերը շատ են, ինչը կարծում եմ պետք է վերանայել։
2: Միանշանակ համաձայն եմ, մինչև վթարներին առանձին անդրադառնալը, սիրելի ունկնդիրներ, գովազդային դաթար կլինի մեր եթերում, բայց ես նորից նշեմ, որ 6 ավտովթար կա մայրաքաղաքի փողոցներում, իսկ հիմա ժամը 10:19 րոպե, եւ այս վթարային իրավիճակը կարծում դեռ երկար կշարունակվի, ցավոք սրտի, իհարկե շատ ստղջությամբ եմ ցափաստում ու արձանագրում։ Մնացեք Ռադիո Մարշալի հետ, կարճ դաթար, եւ մենք կվերադառնանք խցանումների մասին խոսելու։
1: Գովաստ։ Ամրագրեք ձեր հանգիստը շարժայում լավագույն գներով։ Booktour.am Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
0: Շուտ արթնանալը փորձություն է,
4: բայց ոչ Մոլիտվինի և Սոնայի հետ։
0: Որակյալ երաժշտություն,
4: լավ տրամադրություն,
0: օգտակար զրույցներ,
4: 2-7-ից ուրբաթ։
0: Ամեն առավոտում։ Ամեն առավոտը շարունակում է իր ընթացքը եւ ես հիմա պատմում եմ, թե որ հատվածներում են տեղի ունեցել վթարները։ Մայրաքաղաքում Կիևյան փողոցում ունենք ավտովթար 1։ Երկրորդ ավտովթարը տեղի է ունեցել Սիրելուն Կնդիրներ Հերացիում, Հերացից դեպի Կորյուն թեքվող հատվածում, 3-րդ ավտովթարը տեղի է ունեցել Արմենակ Արմենակյանում, 4-րդը տեղի է ունեցել Միասնիկյան Պողոտայի վերջնամասում, արդեն դեպի կենտրոն իջնող հուցում, 5-րդ ավտովթարը տեղի է ունեցել Թևոսյան փողոցում, Նոր Նորքում։ Սա պատկեր է, որը անփոփոխ է կարծես, սա պատկերը, որը հունից հանում է, սա պատկերը, որի հետ պետք է հաշվենք։ Ամեն դեպքում 7 բան
3: է։ Հերացու դեպի Կորյուն գնացող
0: նկատեցիք։ Մեկը Միասնիկյանում, մեկը Հերացուց Կորյուն գնացողում, մյուս վթարը այստեղ Արմենակյանում ունենք եւ այս վթարների բազմությունը հեչ հաճելի չէ, բայց մենք ունենք այն, ինչ ունենք ու մենք փորձում ենք ձեզ պարբերաբար տեղեկացված պահել այս ամենի մասին եւ ահա եւս մեկ վերջին 6-րդ ավտովթարը, որը բաց է ինք թողել, տեղի է ունեցել
3: ահա դեպի Փարաքյար տանող հատվածում եմ նկատի ունես։
0: Ես կարծես թե Աշտարակի խճուղու վրա եմ տեսնում ավտովթար։ Դու այդ հատվածում ես տեսնում
3: դեպի։ Ես դեպի Փարաքյար տանող Երևանյան փողոցը որտա՞ղ։ Այդ հատվածում կա։
0: Ներեցեք, Արշակունյաց Պողոտայում է եւ փաստորեն մյուսն էլ տեղի է ունեցել դեպի Փարաքյար, դեպի, այո, այս հատվածում։ 1-2
3: Զվարթնոց օդանավականի խաչմենուկ չհասած։
0: 5-6-7, այո։
3: Այնպես որ դեպի Զվարթնոց օդանավականյան գնացողներ եւ դիմավորողներ եւ թռչողներ երկրից։
0: Բարի նախանձով։
3: Մի քիչ գնացեք, ասա չեմ, համ հասածությունը մի քիչ շուտ գնացեք։
0: Հենց գնացեք երկրից։
3: Ու քանի որ խոսում էինք երթևեկության ծամների հետ կապված, կա շատ վատ լուր, որը կարծում եմ առաջին հերթին ֆիքսել են ու արձանագրել են վարորդները, որովհետև բենզինային վառելի քի գներ օյ-օյ-օյ ուրեն հասել պրեմիում կարգի տեսակի վառելիքն արժե 630 դրամ, միգուցե 10 դրամ, 20 դրամ, միգուցե եմ ասում 10 դրամ տատանվի X ինչ-որ բենզալացակայանների միջև, բայց 600-630 դրամ է դարձել 1 լիտրի արժեքը, ռեգուլարը 590 դրամ է, դիզելային վառելիքը եւս թանկացել է 600 դրամից բարձր է, այնպես որ ես չգիտեմ սա դեպի ուր է գնում, չնայած որ նայում ես քաղաքում գնալով 6-7 շատանում են էլեկտրոմոբիլները, մարդիկ նախընտրում են էլեկտրոմոբիլներ ու էլեկտրոմոբիլները շատ հետաքրքիր ու հարմար պայմաններով են տալիս, միգուցե մատչելի չեն մեքենաները, բայց երբ որ հաշվարկում ես այն ծախսը, որ դու անում ես բենզինային շարժիչով մեքենայի վրա, միայն վառելիքի ծախսը հաշվելով, դու ամսակատրվածքով, որ օրինակ ծախսում ես 150-ից 200 հազար դրամ, չունենալով գումար, դու կարող ես գնալ X խանութից, վերցնել էլեկտրոմոբիլ բանկով եւ ամիսը 150-200 հազար դրամ վճարելով ունենալ նոր մեքենա, նոր էլեկտրոմոբիլ, բոլորովին 0 վազքով,
0: նոր
3: 25-26 թիվ, հա, 24 թիվ միգուցե նոր մեքենա, որը որ քեզ կազատի այդ հոգսերից ու ծախսերից, չգիտեմ։ Նույնիսկ էլեկտրոմոբիլները նաև չեն վճարում կայանման համար, կարելի գծել
0: են։ Դե ով կմտածեր, որ որոշ ժամանակ առաջ մենք խոսենք հենց այդ մասին, որ կանցնենք փողոցով, կասենք, «Օ, ինչ գեղեցիկ մեքենա է» եւ
3: Չինական էլեկտրոմոբիլ է։ Ահա, ու իսկ ընփենցում հա, ինչ անում
0: ես։ Հիմա արի արձանագրին, կարծում դու էլ նկատած կլինես, որ բավականին շատացել են Մոլիտվին BMW եւ Mercedes մակնիշի էլեկտրոմոբիլները։
3: Դիս չէ, նա շեյը պիսի գովաս չեն,
0: չէ՞։ Շատ են, շատ եւ դիզայնն էլ շատ գեղեցիկ է, շատ ճոխ է, շատ հետաքրքիր է։ Դե երկու
2: ավտոմոբիլային հսկաներին բնորոշ ոչ է սա։ Ամեն դեպքում մենք փորձում ենք ձեզ պատմել այն ամենի մասին, ինչը կատարվում է մեր շրջապատում, մեր շուրջ բոլորը, եւ այդ ամենի իրացեցությունը այս կամ այն կերպ թողնում է մեզ վրա։ Դուք հետևեք ամեն առավոտին, մենք ընդհանրապես ոպեներ անց կվերադառնանք, որպեսզի ձեզ հրաժեշտ տանք այսօր 16 սեպտեմբերի 2026 թվականի օրն է չորեքշաբթի։ Տաղավարում ինչպես միշտ Մոլիտվին Կարենն ու Սոնան Ընթումանյանն այսօր
3: չի։ Մինչև մյուս չորեքշաբթի Լոլին ստեղ չի։
2: Եվ դուք ամեն օր
3: եւ մինչև չորեքշաբթի ես Սոնան Ընթումանյան կլինենք եթերում, միայն մենք։ Մինչև կվերադառնա մեր արևայրուքով երիտասարդը։
2: Դե նա այսպես տեմպես տարին բոլ 4 բոլոր արևայրուքոտ է։
3: Դե որ կանա ձմեր դիմադրի ինքը դրա մարանում է
2: թին։ Անպայման գնացինք երաժշտություն ու կվերադառնանք ձեզ հրաժշտ տալու։ Սա FM 103.5-ն է, սա Ռադիո Մարշալն է։

0: ճանապարհն առանց խցանումների
1: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
0: Մոլիտվինն ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
1: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։ Մոլիտվին ասա, որ չորեքշաբթի շատ բուրըն սկսվեց, շատ արագ ավարտվեց, առավոտվա առումով առնվազն։
2: Այո, ու կարծում ոչ միայն չորեքշաբթին է, արդեն փոխվել է ամեն բանը, երբ որ երկուշաբթի է, շատ դժվար է, այնքան կածակնային արագ ու այնպես աննկատ է անցնում, որ չես նկատում երբ է երկուշաբթի ու արդեն ուրբաթ օր է կամ արդեն կիրակի է գալիս, ու ես նաև գնալով ավելի շատ եմ ուղղակի համոզվում ու հասկանում, որ ես չեմ սիրում ընդհանրապես կիրակիները, որովհետև կիրակին ընդհանրապես իրանից հանգիստ չի ներկայացնում,
1: կիրակին ենթադրում է
2: նախապատրաստական աշխատանքներ դեպի երկուշաբթի, երեքշաբթի, դրա համար
1: ուրբաթ շաբաթ,
2: ուրբաթ շաբաթ
1: շքեղոր է ուրբաթը,
2: ու քանի որ մենք եղանակի թվերն էլ անդրադարձանք, բավականին լավ եղանակ է սպասվում,
1: 38 աստիճան ամսի 18-ին եւ 19-ին ջերմաստիճանի իջեցում կլինի, բայց մինչեւ սեպտեմբերի 19-ը մենք տեղումներ չենք ունենալու, ուստի հաշվի առեք այդ հանգամանքը եւ պարզապես ժպտացեք։
2: Դե 2025-ից հետո ինչ կլինի,
1: աստված գիտի,
2: ամեն դեպքում
1: արի սպասենք այս շաբաթն ավարտվի, արդեն եկող շաբաթ, ինձ թվում է եկող շաբաթ արդեն պիջակի եղանակ
2: կլինի, զգանք, այո, թեթև
1: ինչու՞ օրեր եղան, երբ սկսեցինք
2: կամուսարնություն,
1: կամուսարնություն,
2: բայց արդեն լավ կլինեն կարծում անձրևներ, եթե օրինակ չհայտեն, ասեն որ արաբական եսիմինչից ներթափանցում են
1: տակ
2: հոսանքներ,
1: իհարկե ես ամառը սկսել եմ շատ սիրել, բայց ամեն դեպքում ինձ մոտ Աշոնը Ֆիցջերալդի տրամադրության հետ է ասոցացվում, եւ ես այդ գողտրիկ տակ ու ջեր մտնալորդ ամեն դեպքում սիրում եմ։ Հիմա ամեն առավոտ ավարտում է իր աշխատանքը Վաղո Մոլիտվինի հետ, ցես կասենք բարի լույս, լավ մնացեք։
2: Պակա։
3: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
1: Ամեն առավոտում խցանումներ չկան,
0: որովհետև Մոլիտվինն ու Սոնան
1: առավոտյան 8:30-ից
0: ժպիտով բացում են բոլոր ճանապարհները։
4: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը՝ պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։
0: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
4: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
0: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
4: Ծրագրի գործընկեր Language On։
0: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
4: Այսօր անդրադառնալու ենք կայքերի դերը բիզնեսի զարգացման գործում թեմային։ Կայքը այսօր այլևս պարզապես առցանց բացիկ չէ, այլ բիզնեսի աճի կարևորագույն գործիք։ Շատերը դեռ կարծում են, որ բավական է ունենալ գեղեցիկ դիզայնով կայք, եւ հաճախորդները ինքնաբերաբար կգան։ Իրականությունը շատ ավելի խորն է։ Կայքը պետք է աշխատի առաջ բերելու, ներգրավելու եւ պահելու հաճախորդին, փոխակերպելով հետաքրքրությունը իրական արժեքի։
0: Market Mind։
4: Առաջին եւ հիմնական գործառույթը հեռանկարային հաճախորդների գրավումն է։ Կայքը հաճախ առաջին կետն է, որտեղ հաճախորդը հանդիպում է բրենդին։ Այս հանդիպումը որոշիչ է առաջին տպավորության համար։ Եթե կայքը պարզ է, արագ եւ օգտակար, ընկերական, հաճախորդը գայթակղվում է ուսումնասիրել ապրանքն ու ծառայությունները, կարդալ մեկնաբանությունները, նայել պատկերները եւ հասկանալ առաջարկի արժեքը։ Ավելին, որոնողական համակարգերի, օրինակ Google-ի, Bing-ի կամ Yandex-ի միջոցով կայքը կարող է գրավել նոր հաճախորդներ, ովքեր նույնիսկ չգիտեին ձեր բրենդի գոյության մասին։
0: Market Mind։
4: Երկրորդը՝ բրենդի ինքնության ներկայացումն է։ Կայքը հանդիսանում է ձեր բրենդի վիզուալ եւ հաղորդակցման ուղերձը։ Այն ցույց է տալիս, ինչպիսի արժեքներ է ներկայացնում ձեր բիզնեսը, ինչպես է վերաբերվում հաճախորդին, ինչ ոճով է աշխատում եւ ինչ է խոստանում։ Այսպես հաճախորդն արդեն կայքի ստանում է ձեր բրենդի հիմնական էությունը, անկախ այն տպավորությունից, որ ստացել է սոցիալական ցանցերի կամ հայտարարությունների միջոցով։
0: Market Mind։
4: Երրորդ կարևոր գործառույթը վաճառքի եւ բիզնեսի աճն է։ Կայքը պարզապես տեղեկատվություն տարածելու համար չէ։ Արցանց խանութների, պատվերների ձևերի, Booking համակարգերի միջոցով են կարող է անմիջապես փոխակերպել վաճառքի։ Կայքը նաև հնարավորություն է տալիս վերլուծել հաճախորդի վարկակիցը, հետևելով էջերի այցելություններին, քլիքերին, գույների ընտրությանը եւ գնումների մակարդակին, եւ օպտիմալացնել առաջարկները, հասցնելով առավելագույն փոխակերպման ցուցանիշներ։
0: Market Mind.
4: 4-րդը. Հաճախորդի վստահության կառուցումն է։ Կայքը հանդիսանում է ապացույց ձեր պրոֆեսիոնալիզմի եւ վստահության մասին։ Եթե կայքը անթերի է, ժամանակակից, անվտանգ, արագ եւ տեղեկացում է կոնտակտների, վերադարձի, երաշխիքների եւ հաճախորդների կարծիքների մասին, այն ստեղծում է վստահության զգացողություն։ Հաճախորդը պատրաստ է ավելի արագ ու վստահելի կատարել գնումներ կամ ծառայություններ ընտրել։
0: Market Mind.
4: 5-րդը. Համագործակցության եւ ընդլայնման հնարավորություններն են։ Կայքը կարող է դառնալ բիզնեսի աճի կենտրոն, միասնելով հաճախորդներին, գործընկերներին եւ մատակարարներին։ Այն թույլ է տալիս ներկայացնել նոր առաջարկներ, ավելացնել առցանց ծառայություններ, կազմակերպել վեբինարներ կամ մասնագիտական հանդիպումներ։ Այսպիսով, կայքը դառնում է ոչ միայն վաճառքի, այլ նաեւ կոմունիկացիայի, կրթության եւ համագործակցության հարթակ։
0: Market Mind.
4: Եզրակացություն. Կայքը բիզնեսի զարգացման առասքային գործիք է, որը ոչ միայն ներկայացնում է ապրանքների ու ծառայությունների միջոցով, այլև ստեղծում է առաջին տպավորություն, կառուցում վստահություն, ներգրավում նոր հաճախորդներ եւ աջակցում բիզնեսի աճին։ Սկզբնականը գեղեցիկ դիզայնն է, սակայն իրական արժեքը կայքում տրված հաղորդակցությունն ու տվյալների վերլուծությունն է, որոնք օգնում են կայքին դառնալ շարժիչ ուժ։ Անհրաժեշտ է մշտապես բարելավել, թարմացնել եւ օգտագործել նրա ամբողջական ներուժը, որպեսզի բիզնեսն հասնի իր նպատակներին եւ վստահորեն մրցակցի շուկայում։
0: Market Mind.
4: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել եւ ներգրավել առանց սահմանափակումների։
0: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
4: Ծրագրի գործընկեր Language On.
0: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով եւ հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14
4: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
0: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է, խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace. Զովլողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ եւ ամառային լիարժեք հանգիստ, իսկ այս օրերին գործում է նաեւ հատուկ առաջարկ լողավազանների համար Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ։
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին Armenian Auto Show 3 սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր հովանավոր լիստը է 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
2: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Լուր էր ռադիոմարշալի եթերում։
1: Տաղավարում Սոնա Թումանյանն է, բարև ձեզ։ Սահմանամերձ Տավուշի մարզի Իջևան, Նոեմբերյան, Բերդ և Դիլիջան խոշորացված համայնքներին բարերար Միքայել Վարդանյանը նվիրել է 10 հատ տրակտոր, իր հարակից գործիքներով և 5 հատ բեռնատար մեքենա։ Նվիրաբերված ամբողջ տեխնիկան կծառայի 4 խոշորացված համայնքների բոլոր 60 գյուղերի ֆերմերային տնտեսություններին։ Նոր տեխնիկայի շնորհիվ գյուղացիները ժամանակին կկատարեն հողագործական աշխատանքները, մշակվող ցանքատարածությունները կմեծացնեն և կզարգացնեն մարզում գյուղատնտեսությունը։ Ծրագրի իրագործման համար բարերար Միքայել Վարդանյանը տրամադրել է 128 միլիոն դրամ։

0: զանգովաստ։ Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգով կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Hey, what's up, this is Jonas Blue.
2: What's up, guys, it's Harvey.

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեի 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոս Աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգո։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Լուր էր ռադիոմարշալի եթերում։
1: Տաղավարում Սոնա Թումանյանն է, բարև ձեզ։ Սահմանամերձ Տավուշի մարզի Իջևան, Նոեմբերյան, Բերդ և Դիլիջան խոշորացված համայնքներին բարերար Միքայել Վարդանյանը նվիրել է 10 հատ տրակտոր, իր հարակից գործիքներով և 5 հատ բեռնատար մեքենա։ Նվիրաբերված ամբողջ տեխնիկան կծառայի 4 խոշորացված համայնքների բոլոր 60 գյուղերի ֆերմերային տնտեսություններին։ Նոր տեխնիկայի շնորհիվ գյուղացիները ժամանակին կկատարեն հողագործական աշխատանքները, մշակվող ցանքատարածությունները կմեծացնեն և

Головаст. Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։ Ամրագրեք Աբու Դաբիի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով, booktour.am։ Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center, գերազանց ընտրություն։ Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգով կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: like that.
1: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
2: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
1: Ծրագրի գործընկեր Language On։
2: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
1: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Govast. Ուսանողես, ուրեմն Հայկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում և սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաև վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AIB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
1: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Faut Zagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11
2: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
3: Wildberries. Այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար, մեկ հավելվածում։ Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման և ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում։ Պատվիրեք Wildberries-ում։
4: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
2: բարի լույս։
3: Հաղորդման գործընկեր Rocks ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Rocks-ը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Rocks-ը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Rocks ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Аслы Чорсны. Լուրեր ռադիոմարշալի եթերում։
1: Տաղավարում Սոնա Թումանյանն է, բարև ձեզ։ Սահմանամերձ Տավուշի մարզի Իջևան, Նոեմբերյան, Բերդ և Դիլիջան խոշորացված համայնքներին բարերար Միքայել Վարդանյանը նվիրել է 10 հատ տրակտոր, իր հարակից գործիքներով և 5 հատ բեռնատար մեքենա։ Նվիրաբերված ամբողջ տեխնիկան կծառայի 4 խոշորացված համայնքների բոլոր 60 գյուղերի ֆերմերային տնտեսություններին։ Նոր տեխնիկայի շնորհիվ գյուղացիները ժամանակին կկատարեն հողագործական աշխատանքները, մշակվող ցանքատարածությունները կմեծացնեն և կզարգացնեն մարզում գյուղատնտեսությունը։ Ծրագրի իրագործման համար բարերար Միքայել Վարդանյանը տրամադրել է 128 միլիոն դրամ։

Գովաստ։ Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շատ կյանք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: in California.
1: Ստեփան, ինչ կա, չկա?
2: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
1: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
2: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ Mobile Center բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում
2: Հայր եւ Որդի Մարտիրոսյաններ աշխարհի քարերը մեր մոտից առաջարկում ենք մարմարի գրանիտի օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար սկսած 8900 դրամից Հայր եւ Որդի Մարտիրոսյաններ աշխարհի քարերը մեր մոտից 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3 հեռախոս 098 85 55 55
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Եղջյուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը. Marshall FM.

0: գովաստ։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգով կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։

0: Լուր է ռադիո մարշալի եթերում։
1: Տաղավարում Սոնա Թումանյանն է, բարև ձեզ։ Սահմանամերձ Տավուշի մարզի Իջևան, Նոեմբերյան, Բերդ և Դիլիջան խոշորացված համայնքներին բարերար Միքայել Վարդանյանը նվիրել է 10 հատ տրակտոր, իր հարակից գործիքներով և 5 հատ բեռնատար մեքենա։ Նվիրաբերված ամբողջ տեխնիկան կծառայի 4 խոշորացված համայնքների բոլոր 60 գյուղերի ֆերմերային տնտեսություններին։ Նոր տեխնիկայի շնորհիվ գյուղացիները ժամանակին կկատարեն հողագործական աշխատանքները, մշակվող ցանքատարածությունները կմեծացնեն և կզարգացնեն մարզում գյուղատնտեսությունը։ Ծրագրի իրագործման համար բարերար Միքայել Վարդանյանը տրամադրել է 128 միլիոն դրամ։

Գովաստ։ Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս, ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ուսումնական տարվան ընթարաջ, օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center, գերազանց ընտրություն.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Լուրեր ռադիոմարշալի եթերում։
1: Տաղավարում Սոնա Թումանյանն է, բարև ձեզ։ Սահմանամերձ Տավուշի մարզի Իջևան, Նոեմբերյան, Բերդ և Դիլիջան խոշորացված համայնքներին բարերար Միքայել Վարդանյանը նվիրել է 10 հատ տրակտոր, իր հարակից գործիքներով և 5 հատ բեռնատար մեքենա։ Նվիրաբերված ամբողջ տեխնիկան կծառայի 4 խոշորացված համայնքների բոլոր 60 գյուղերի ֆերմերային տնտեսություններին։ Նոր տեխնիկայի շնորհիվ գյուղացիները ժամանակին կկատարեն հողագործական աշխատանքները, մշակվող ցանքատարածությունները կմեծացնեն և կզարգացնեն մարզում գյուղատնտեսությունը։ Ծրագրի իրագործման համար բարերար Միքայել Վարդանյանը տրամադրել է 128 միլիոն դրամ։

գովաստ։ Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգով կեն վերասկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։ Ռադիո

0: Գովաստ.
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
2: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Գովաստ. Green Palace. Ձերամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
2: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ։ Ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
3: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
2: Ծրագրի գործընկեր Language On.
3: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
0: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
4: Hi, this is Calvin Harris.

0: լուր էր ռադիո մարշալի եթերում։
1: Տաղավարում Սոնա Թումանյանն է, բարև ձեզ։ Սահմանամերձ Տավուշի մարզի Իջևան, Նոեմբերյան, Բերդ և Դիլիջան խոշորացված համայնքներին բարերար Միքայել Վարդանյանը նվիրել է 10 հատ տրակտոր իր հարակից գործիքներով և 5 հատ բեռնատար մեքենա։ Նվիրաբերված ամբողջ տեխնիկան կծառայի 4 խոշորացված համայնքների բոլոր 60 գյուղերի ֆերմերային տնտեսություններին։ Նոր տեխնիկայի շնորհիվ գյուղացիները ժամանակին կկատարեն հողագործական աշխատանքները, մշակվող ցանքատարածությունները կմեծացնեն և կզարգացնեն մարզում գյուղատնտեսությունը։ Ծրագրի իրագործման համար բարերար Միքայել Վարդանյանը տրամադրել է 128 միլիոն դրամ։

0: Գովաստ։ Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով։ Booktour.am Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Mobile Center գերազանց ընտրություն։
1: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստը է 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Լուր էր ռադիոմարշալի եթերում։
1: Տաղավարում Սոնա Թումանյանն է, բարև ձեզ։ Սահմանամերձ Տավուշի մարզի Իջևան, Նոեմբերյան, Բերդ և Դիլիջան խոշորացված համայնքներին բարերար Միքայել Վարդանյանը նվիրել է 10 հատ տրակտոր, իր հարակից գործիքներով և 5 հատ բեռնատար մեքենա։ Նվիրաբերված ամբողջ տեխնիկան կծառայի 4 խոշորացված համայնքների բոլոր 60 գյուղերի ֆերմերային տնտեսություններին։ Նոր տեխնիկայի շնորհիվ գյուղացիները ժամանակին կկատարեն հողագործական աշխատանքները, մշակվող ցանքատարածությունները կմեծացնեն և կզարգացնեն մարզում գյուղատնտեսությունը։ Ծրագրի իրագործման համար բարերար Միքայել Վարդանյանը տրամադրել է 128 միլիոն դրամ։

0: Головаст. Լսեցի՞ր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։ Ամրագրեք Դուբայի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով, booktour.am Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն, գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Wildberries, այն ամենն, ինչ անհրաժեշտ է ձեր գնումների համար, մեկ հավելվածում։ Միլիոնավոր ապրանքներ առցանց գնումների համար, ստանալուց հետո վճարման և ապրանքի ստուգման հնարավորությամբ պատվերների հանձնման կետում։ Պատվիրեք Wildberries-ում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ. Ուսանող ես, ուրեմն Հայկոնոմ բանկի նոր Visa Student քարտը հենց քեզ համար է։ Մեկ քարտ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, արագ սննդի կետերում եւ սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաեւ վարկային գիծ հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8686։ Հայկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում։ Դավիթան Հաղթ 10 կոտորակ 11։ Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 25-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Online լիսկավորիչ։ Mobile Center՝ բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707։ Մոգո։ Մոգովը կան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
4: You are listening to Best of DJ Dark. See.

0: Govast.
1: Language on. Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստեը 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
3: Ուշադրություն։ Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվեր կարդ, 7 հատ 100 000 դրամ նվեր կարդ, 70 հատ 10 000 դրամ նվեր կարդ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը։ Ուրեմն, սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավել գնումներ բրենդային խանութ սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Կայի Պողոտա 16։
4: Կոտրիր սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեր բեր Honor Magic 8 Lite smartphone-ը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից եւ ստացիր Honor Mate անլարական ճակալ, smart ժամացույց եւ 100 GB ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
5: 27
0: 37 47 57 Ուրբաթել 8:30-ից
5: Մոլիտվինը Սոնան եւ Սուրենը
0: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
5: բարի լույս։ Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր եւ ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։
6: Hi, this is Calvin Harris. And you're listening to my station.

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ։ Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo Weekend վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք կայքերի դերը բիզնեսի զարգացման գործում թեմային։ Կայքը այսօր այլևս պարզապես առցանց բացիկ չէ, այլ բիզնեսի աճի կարևորագույն գործիք։ Շատերը դեռ կարծում են, որ բավական է ունենալ գեղեցիկ դիզայնով կայք և հաճախորդները ինքնաբերաբար կգան։ Իրականությունը շատ ավելի խորն է։ Կայքը պետք է աշխատի, առաջ բերելու, ներգրավելու և պահելու հաճախորդին, փոխակերպելով հետաքրքրությունը իրական արժեքի։
1: Market Mind.
0: Առաջին և հիմնական գործառույթը հեռանկարային հաճախորդների գրավումն է։ Կայքը հաճախ առաջին կետն է, որտեղ հաճախորդը հանդիպում է բրենդին։ Այս հանդիպումը որոշիչ է առաջին տպավորության համար։ Եթե կայքը պարզ է, արագ և օգտակար, ընկերական, հաճախորդը կայթակղվում է ուսումնասիրել ապրանքն ու ծառայությունները, կարդալ մեկնաբանությունները, նայել պատկերները և հասկանալ առաջարկի արժեքը։ Ավելին, որոնողական համակարգերի, օրինակ Google-ի, Bing-ի կամ Yandex-ի միջոցով կայքը կարող է գրավել նոր հաճախորդներ, ովքեր նույնիսկ չգիտեին ձեր բրենդի գոյության մասին։
1: Market Mind.
0: Երկրորդը, բրենդի ինքնության ներկայացումն է։ Կայքը հանդիսանում է ձեր բրենդի վիզուալ և հաղորդակցման ուղերձը։ Այն ցույց է տալիս, ինչպիսի արժեքներ է ներկայացնում ձեր բիզնեսը, ինչպես է վերաբերվում հաճախորդին, ինչ ոճով է աշխատում և ինչ է խոստանում։ Այսպես հաճախորդն արդեն կայքի ստանում է ձեր բրենդի հիմնական էությունը, անկախ այն տպավորությունից, որ ստացել է սոցիալական ցանցերի կամ հայտարարությունների միջոցով։
1: Market Mind.
0: Երրորդ կարևոր գործառույթը վաճառքի և բիզնեսի աճն է։ Կայքը պարզապես տեղեկատվություն տարածելու համար չէ։ Առցանց խանութների, պատվերների ձևերի, Booking համակարգերի միջոցով այն կարող է անմիջապես փոխակերպել վաճառքի։ Կայքը նաև հնարավորություն է տալիս վերլուծել հաճախորդի վարկագիծը, հետևելով էջերի այցելություններին, կլիքերին, գույների ընտրությանը և գնումների մակարդակին, և օպտիմալացնել առաջարկները, հասցնելով առավելագույն փոխակերպման ցուցանիշներ։
1: Market Mind.
0: Չորրորդը, հաճախորդի վստահության կառուցումն է։ Կայքը հանդիսանում է ապացույց ձեր պրոֆեսիոնալիզմի և վստահության մասին։ Եթե կայքը անթերի է, ժամանակակից, անվտանգ, արագ և տեղեկացնում է կոնտակտների, վերադարձի, երաշխիքների և հաճախորդների կարծիքների մասին, այն ստեղծում է վստահության զգացողություն։ Հաճախորդը պատրաստ է ավելի արագ ու վստահելի կատարել գնումներ կամ ծառայություններ ընտրել։
1: Market Mind.
0: Հինգերորդը, համագործակցության և ընդլայնման հնարավորություններն են։ Կայքը կարող է դառնալ բիզնեսի աճի կենտրոն, միասնելով հաճախորդներին, գործընկերներին և մատակարարներին։ Այն թույլ է տալիս ներկայացնել նոր առաջարկներ, ավելացնել առցանց ծառայություններ, կազմակերպել վեբինարներ կամ մասնագիտական հանդիպումներ։ Այսպիսով, կայքը դառնում է ոչ միայն վաճառքի, այլ նաև կոմունիկացիայի, կրթության և համագործակցության հարթակ։
1: Market Mind.
0: Եզրակացություն. Կայքը բիզնեսի զարգացման առասքային գործիք է, որը ոչ միայն ներկայացնում է ապրանքների ու ծառայությունների միջոցով, այլև ստեղծում է առաջին տպավորություն, կառուցում վստահություն, ներգրավում նոր հաճախորդներ և աջակցում բիզնեսի աճին։ Սկզբնականը գեղեցիկ դիզայնն է, սակայն իրական արժեքը կայքում տրված հաղորդակցությունն ու տվյալների վերլուծությունն է, որոնք օգնում են կայքին դառնալ շարժիչ ուժ։ Անհրաժեշտ է մշտապես բարելավել, թարմացնել և օգտագործել նրա ամբողջական ներուժը, որպեսզի բիզնեսն հասնի իր նպատակներին և վստահորեն մրցակցի շուկայում։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ է Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15, 041 90 90 14։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է։ խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace. Զովլող ավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ և ամառային լիարժեք հանգիստ. Իսկ այս օրերին գործում է նաև հատուկ առաջարկ լողավազանների համար. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն.

Եղջյուրին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

Govast. Ուսանողես, ուրեմն Հայկոնոմ բանկի նոր Visa Student Card-ը հենց քեզ համար է։ Մեկ կարդ քո բոլոր առօրյա ծախսերի համար։ Վայելիր հատուկ քեշբեքեր հանրային տրանսպորտում, առաքսանների կետերում եւ սպորտային ակումբներում։ Ստացիր նաեւ վարկային գից հատուկ ուսանողների համար մշակված մատչելի պայմաններով։ Visa Student Card, քո ֆինանսները քո ռիթմով։ Մանրամասների համար այցելեք AEB.am կամ զանգահարեք 8886։ Հայկոնոմ բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից։ Ուսումնական տարվան Տարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։ Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Deus te

0: Govast.
1: Հեռուստացույց TCL. Սառնարան TCL. Օթորակիչ TCL. Լվացքի մեքենա TCL. Հզոր ձայն ու կրկին TCL. Ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար. Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին. TCL. Ոգեշնչող հզորություն.
2: Ամրագրեք Աբու Դաբիի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. Booktour.am. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն. Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար.
3: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Hit Music.
2: Hey, this is Selena Gomez.

0: listening. Marshall FM. Govast. Հայաստանում բացվել է Ատելիե Հոում կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Բլանկո, Հետիխ, Ջաֆ, Ֆաուտզագլ, Արպա, Ֆենիքս եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ. Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Ատելիե Հոում խանութ-սրահում. Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11.
1: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը. Ուշադրություն, Մեգամոլը 7 տարեկան է եւ խաղարկում է 7 հատ 1 միլիոն դրամ, 7 հատ 500 000 դրամ նվերքարտ, 7 հատ 100 000 դրամ նվերքարտ, 70 հատ 10 000 դրամ նվերքարտ եւ 700-ից ավելի նվերներ Մեգամոլի գործընկերներից։ Ուզում եք շահել նվերներից մեկը կամ մի քանիսը։ Ուրեմն, սեպտեմբերի 14-ից հոկտեմբերի 23-ը կատարեք 30 000 դրամ եւ ավել գնումներ բրենդային խանութ-սրահներից։ Որքան շատ գնումներ, այնքան շատ շահումներ։ Մանրամասն Մեգամոլի պաշտոնական էջերում։ Մեգամոլ, Կայի Պողոտա 16։
2: Կոտրիր սառույցը, ստացիր ավելին։ Միայն թիմից ձեռք բեր Honor Magic 8 Lite սմարտֆոնը ամսական սկսած ընդամենը 2850 դրամից եւ ստացիր Honor Մեծան լարականջակալ, սմարտ ժամացույց եւ 100 գիգաբայթ ինտերնետ 3-ը միասին։ Առաջարկը գործում է օգոստոսի 14-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
3: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
4: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Govast.
1: Հայաստանում բացվել է Atelier Home կահույքի աքսեսուարների նոր խանութ-սրահ. Blanco, Hettich, Jaff, Fautzagel, Arpa, Phoenix եւ այլ համաշխարհային բրենդներ մեկ հարկի տակ։ Կահույքի յուրահատուկ լուսումներ, որոնք հասանելի կլինեն միայն Atelier Home խանութ-սրահում։ Դավիթ Անհախտ 10 կոտորակ 11։
2: Ամրագրեք Կիպրոսի հյուրանոցները լավագույն արժեքներով. booktour.am
3: Ուսումնական տարվան ընթարաճ օգոստոսի 17-ից սեպտեմբերի 30-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ. Mobile Center գերազանց ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song.

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
1: Սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Armenian Auto Show 3-ը ավելի մեծ մասշտաբով եւ նոր փորձառությամբ։ Կրկին 3 օր շարունակ Երևանը կդառնա ավտոաշխարհի կենտրոն, մեկ վայրում միավորելով ավտոմոբիլային ոլորտի առաջատար բրենդներին։ Armenian Auto Show 3, սեպտեմբերի 25-ին, 26-ին, 27-ին Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիր։ Հովանավոր լիստը է 3 օր ավտոաշխարհի կենտրոնում։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo-ը կան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը՝ պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկուշաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
2: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
1: Ծրագրի գործընկեր Language On.
2: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
1: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
2: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն
0: բարի լույս։
2: Հաղորդման գործընկեր Ռոքս ապրանքանիշ, Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից միջոցներ։ Յուրաքանչյուր ժպիտ իր պատմությունն ունի, թող ձեր պատմությունը լինի վառ։ Ռոքսը Բերանի խորոչի խնամքի ժամանակակից ապրանքանիշ է, որին վստահում են միլիոնավոր մարդիկ։ Ռոքսը առաջարկում է նորարարական բանաձևեր և ժամանակակից լուծումներ ամբողջ ընտանիքին ամեն օր վստահ ժպտալու համար։ Ռոքս, ժպիտ, որը ցանկանում են ցուցադրել։

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն երեքշաբթի եւ հինգշաբթի ժամը 12:05-ին։